6 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Foči će danas biti položen kamen temelja za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 kvadratnih metara, imaće 3 sprata i podzemnu garažu, a u okviru njega bit će izgrađene savremene učionice, amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina, kao i smještajni kapaciteti za studente i nastavnika Maraka. Premijer Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči. On će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Minić će u nedjelju prisustovati izdruženoj taktičkoj vježbi Vojske Srbije pod nazivom Pobednik 2026 na vojnom poligonu Pešter u Srbiji. U manastiru Glogovac kod Šipova danas će biti služen parastos poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba u septembru 1995. godine u Bravnicama kod Jajca je ubijen 81 srpski civil, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. 11 svjetskih sila koje čine BRICS na čelu sa Kinom, Rusijom i Indijom danas započinje dvodnevni

0: jutra.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: 6 časova, 13 minuta u nastavku jutarnjeg programa idemo do Automoto Saveza. Dobro jutro želim, Dragani Grbić.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona, a u višim predjelima, kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj je regulisan privremeno postavljenom signalizacijom. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac u Crnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. S obzirom da je vikend, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, tako da vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj web stranici. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Dragana za ove informacije, čujemo se ponovo nakon jutarnjih vijesti u 7 časova.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

6:52, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Najavljujemo jedan događaj, a to je treći dječji sajam, koji će biti održan danas i sutra u Istočnom Novom Sarajevu.

Sarajevu. Najveća i najvažnija porodična manifestacija u istočnom Sarajevu i ove godine kreira pravi kutak radosti, posvećen najmlađima, ali ujedno pruža i nezaboravan užitak za čitavu porodicu. Brojni izlagači će predstaviti novitete u prehrambenoj industriji, industriji dječjih igračaka i opreme za bebe, video igara te dječje i kozmetike za bebe. Najznačajniji segment dječjeg sajma je festivalski program i putem kojeg će se na centralnoj bini predstaviti mališani i posjetiocima pokazati plesno, muzičko, dramsko, likovno i sportsko umijeće. Program dječjeg sajma bit će realizovan od 12 do 15 časova na festivalskoj bini, a ulaz je besplatan. Svečano otvaranje sajma, koji organizuje turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, predviđeno je u 12 časova u sportskoj dvorani na Trgu Srbija u Istočnom Novom Sarajevu. Trenutna temperatura u Banja Luci, poštovani slušalci, 14 stepeni. Vijesti će uslijediti za 6 minuta. Nakon toga nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 kvadratnih metara, imaće 3 sprata i podzemnu garažu, a u okviru njega biće izgrađene savremene učionice, amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina, kao i smještajni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne saradnje. Vrijednost projekta je 6.867.000 maraka, od čega je vlada obezbijedila 4.867.000, a 2.000.000 maraka Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustovaće premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Premijer Savo Minić posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči. Premijer će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. U manastiru Glogovac kod Šipova bit će služen parastos poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. u Bravnicama kod Jajca ubijen je 81 srpski civil, među kojima i 8 djece između 12 godina. Za ovaj zločin koji su počinili pripadnici regularne hrvatske vojske do danas niko nije odgovarao. U obilježavanju će prisustovati predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Godišnjica egzodusa oko 9000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekada Srbobrana i okolnih mjesta, jedan je od najtežih i najbolnijih trenutaka našeg naroda sa ovog područja, koji uvijek otvara stare rane, ali i podsjeća na njihovu snagu da uprkos svemu nastave život dalje. Istakao je predsjednik

0: Milorad Dodik. Sudionici izbjegličkih kolona i danas vrijeme dijele na prije i poslije egzodusa, jer to nije obična kolona, već kolona majki i očeva, djece i staraca, porodica koje su preko noći morale ostaviti ono što se ne može ponijeti sa sobom, svoje domove, ognjišta i grobove predaka, rekao je predsjednik Dodik. Ministar odbrane Zukan Heles doveo je Ministarstvo odbrane i oružane snage do vrhunca nacionalne podijeljenosti. Istakli su oficiri oružanih snaga BiH u otvorenom pismu. Zbog toga im prijeti kolapsa, moguće i potpuni međunacionalni raspad, sve zbog jednog čovjeka koji urušava ovaj jedan od osnovnih segmenata mira u BiH. Kada ministar odbrane govori o ukidanju entiteta, promjeni njihovih naziva, preuređenju Republike Srpske, političkim predstavnicima jednog konstitutivnog naroda, ratnim događajima ili sudbini pripadnika određene zajednice, takve izjave ne mogu se posmatrati samo kao uobičajeni politički komentari, jer one nužno imaju posljedice na percepciju institucije kojom rukovodi, ističe se u pismu. Heles, osim što pokazuje neprofesionalizam, stvara ogromno nepovjerenje u oružanim snagama kod ljudi koji dolaze iz srpskog korpusa, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cijanović. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustovaće danas u Stuttgartu u obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj državni praznik, koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, simbolično je ustanovljen dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. 18. summit BRICS-a počinje danas u indijskom New Delhiju. Lideri zemalja BRICS-a doputovali su u Indiju, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji se sastao sa premijerom Narendrom Modijem. Putin je upozorio Evropu da ne gura stanovništvo sopstvenih zemalja u rat sa Rusijom. Sada govore o tome kako razmataju slanje trupa na ukrajinsku teritoriju. To znači rat sa Rusijom i pretpostavljam da građani evropskih zemalja razumiju šta se dešava, istakao je Putin. Naglasio je i da Rusija ne predstavlja prijetnju Evropi. Odbojkaši Srbije savladali su Estoniju na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Tim Srbije savladao je u finskom Tampereu selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika poraženi su sinoć na gostovanju od Zeničkog Čelika sa 3-2 u sedmom kolu Premier Lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 7 bodova zauzima 7. mjesto. Večeras će u derbiju kola borac dočekati ekipu Zeničkog od 20:45, dok će Banjalučki Brsk gostovati u Širokom Brijegu od 18:00. Sloga iz Doboja u nedjelju dočekuje sastav Željezničara. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. Od suseta koji počinju u 16:30 izdvajamo mečeve Slavija Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Od 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina te sastavi Podkozara i Laktaša. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije, koja također ima 9 bodova.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 13 stepeni, o vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalacima. Promjenjivo je do potpuno oblačno, u postavenih Semberi i regiji oko Doboja je vedro. Ponegdje uz rijeke po kotlinama ima i magli i niske oblačnosti. Vjetar je slab sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 7:00. Ham, Pjesak 8, Bijelja, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribni, Čemerno 12, Banja Luka, Novigrad 13, Doboj 14, Rudo 15, Višegrad 16, Bileća 18 i najtoplije trenutno u Trebinju sa 20 celsijusovih stepeni. Tokom jutra umjereno do pretežno oblačno, samo ponegdje u slabu kišu. Na sjeveru i u Semberi vedrije. Ponegdje uz rijeke po kotlinama magla i niska oblačnost. U nastavku dana smanjenje oblačnosti i sve sunčanije u svim krajima. Vjetar slab umjeren sjeverni smjerova. Na jugu duvaće slaba umjerena uveče i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 19 na istoku i višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30.

Servisne informacije, grad Banja Luka u protekla 24 časa, tri krivična djela su registrovana, javni red i mir nije narušavan. Bilo je 12 saobraćajnih nezgoda u protekla 24 časa u kojima je četvoro lica lakše povrijeđeno. U stanici hitne pomoći pregledano je 70 odraslih pacijenata, 15 djece, obavljene su 22 kućne posjete. U porodilištu rođeno 14 beba, 9 dječaka i 5 djevojčica. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju, snabdjevanje grada električnom energijom i vodom jutros je uredno. Danas u Banja Luci maksimalna temperatura do 18 stepeni Celzijusa, a najnoviji podaci govore da je u Banja Luci pritisak 1006 milibara, nema vjetra, tiho je. Dobro jutro.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

Jutarnji program Radija Republike Srpske, 7:36. Servisne informacije, područno odjeljenje civilne zaštite Sokolac izgleda ovako u protekla 24 časa. Stanice hitne pomoći Sokolac 13 pregleda Javna zdravstvena ustanova Srbija, Istočno Sarajevo 48 prijema, Dom zdravlja Foča 17 pregleda i 5 kućnih posjeta. Idemo sada da vidimo kakva je situacija u porodilištima u Istočnom Sarajevu i Foči. Bolnica Srbija, rođen jedan dječak, Foča rođena jedna djevojčica i dva dječaka. Vatrogasci su imali posla u Istočnom Novom Sarajevu, jedna intervencija u mjestu Tvrdimići na gašenju stare drvene kuće. Rogatica, jedna tehnička intervencija u mjestu Zaganovići. Poslije saobraćajne nesreće, Foča, jedna intervencija u selu Zubovići, juče, na gašenju niskog rastinja, požar je ugašen. Napajanje električnom energijom i vodom je uredno.

0: jednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
5: Radio među ljudima.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 kvadratnih metara. Vrijednost projekta je 6.867.000 maraka, od čega je vlada obezbijedila 4.867.000, a 2.000.000 maraka Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustovaće premijer Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović. U manastiru Glogovac kod Šipova bit će služen parastos poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. u Bravnicama kod Jajca ubijen je 81 srpski civil, među kojima i osmoro djece mlađe od 12 godina. Za ovaj zločin koji su počinili pripadnici regularne hrvatske vojske do danas niko nije odgovarao. Obilježavanju će prisustvovati predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Godišnjica egzodusa oko 9000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekada Srbobrana i okolnih mjesta, jedan je od najtežih i najbolnijih trenutaka našeg naroda sa ovog područja koji uvijek otvara stare rane, ali i podsjeća na njihovu snagu da uprko svemu nastave život dalje, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Sudionici izbjegličkih kolona i dan danas vrijeme dijele na prije i poslije egzodusa, jer to nije obična kolona, već kolona majki i očeva, djece i staraca, porodica koje su preko noći morale ostaviti ono što se ne može ponijeti sa sobom, svoje domove, ognjišta i grobove predaka, rekao je predsjednik Dodik. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić prisustovaće danas u Stuttgartu u obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika poraženi su sinoć na gostovanju od Zeničkog Čelika 3-2 u sedmom kolu Premijer lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 7 bodova zauzima 7. mjesto. Večeras će u derbiju kola borac dočekati Zrinski od 20.45, dok će banjalučki Bsk gostovati u Širokom Brijegu od 18 časova. Sloga iz Doboja će sutra, dakle u nedjelju, dočekati Željezničar. Danas u Republici Srpskoj postepeno razvedravanje i

0: Turizam je jedan od važnih potencijala Republike Srpske, a naša turistička ponuda iz godine u godinu postaje sve raznovrsnija. Od prirodnih ljepota i planina preko banjskog i avanturističkog turizma pa do brojnih manifestacija i kulturno-istorijskih lokaliteta. O tome kakva je turistička sezona, šta turistima trenutno najviše privlači pažnju i na koji način se radi na tome da Republika Srpska bude još vidljivija na turističkoj mapi, sa rukovodiocem sektora za promociju turizma u turističkoj organizaciji Republike Srpske Markom Radićem, razgovarao je David Jojić.
1: Ja bih vam odmah postavio prvo pitanje kakva je trenutno turistička sezona u Republici Srpskoj i da li ste zadovoljni interesovanjem turista i posjetom u dosadašnjem dijelu godine?
2: Činjenica je da imamo rast i u broju dolazaka i u broju noćenja i to treba da nas zadovolji na određeni način, taj trend i kontinuitet koji ostvarujemo već niz godina. Međutim, uvijek treba težiti više i bolje, a naša destinacija je potencijal koji ovdje imamo u

0: smislu turizma, pa i u smislu povezivanja poljoprivrede i turizma i tema koje smo čuli ranije o vašim razgovorima, nam govore da mi možemo još bolje i još više. I samim tim što se nalazimo u Evropi, i to kao destinacija koja je neistražena, a Evropa generiše više od polovine globalnih dolazaka. Tako da je potencijal veliki, ljudi i turisti dolaze i putuju oko nas, sve više i ovdje dolaze, sve nas više prepoznaju kao atraktivnu turističku destinaciju, zasnovanu na kvalitetnim iskustvima i događajima. I ono što trebamo jeste samo da pretvaramo taj potencijal u ponudu, odnosno o onome svemu što mi pričamo, rijekama, jezerima, manifestacijama, da konkretizujemo kroz samu ponudu i dešavanja na tim i sličnim lokalitetima.
1: Da, svakako prirodnih bogatstava i ono čime se možemo pohvaliti ostatku svijeta svakako imamo. To se možemo se svi složiti. Ali kada su u pitanju sami turisti, ko nam zapravo najviše dolazi?
0: Najviše nam dolazi regija. Dakle, uz domaće turiste koji negdje nose 40% ukupnih dolazaka i ostvaruju ukupna noćenja, još na to veliki procenat ide na regiju, tako da negdje od 75% do 80% čine domaći turisti i turisti iz regije Srbija, Slovenija, Hrvatska, zatim i Crna Gora i nešto u manjem procentu Sjeverna Makedonija. Dakle, nekih 20% imamo onih pravih stranih turista i to je procenat u kojem najveću mjeru imaju turisti iz Turske, a zatim njemačko govorno područje, Njemačka, Austrija, Švajcarska, jednim dobrim dijelom Italija i posljednji evo dvije godine imamo i trend rasta turista iz Kine.
1: Šta najčešće tu zapravo bude u fokusu tih njihovih posjeta? Da li su to planine, rijeke, banje, avanturistički turizam kojeg smo spomenuli u samoj najavi? Šta je obično ono što najviše zapravo traže?
0: Po suštini, naša ponuda je zasnovana na outdoor iskustvima u najvećoj mjeri. Dakle, ne raspolažemo nekim urbanim sredinama koje generišu veći broj dolazaka zbog samih dešavanja u gradu. To imamo dvije ili tri destinacije takvog tipa, poput Banja Luke, poput Trebinja recimo. Međutim, outdoor aktivnosti u zimskom periodu je tu Jahorina sa svojim zimskim kapacitetima i skijalištima. Ljeti je to rafting. Cijelogodišnje imamo veoma razvijen taj segment banjskog i lječilišnog turizma. U suštini regija i ljudi koji dolaze iz regije, oni dolaze zbog blizine same destinacije, zbog poznavanja destinacije, zbog hajde da kažem lakog sporazumijevanja i svih onih stvari koje povezuju naše narode ovdje u bivšoj Jugoslaviji, tako da smo mi njima destinacija gdje oni vrlo lako i jednostavno mogu da dođu do određenih užitaka u smislu gastronomije, manifestacija, turističkih nekih drugih iskustava. Kada su strani turisti u pitanju, tu imamo nekoliko različitih segmenata. Jedan dobar dio je tu na proputovanjima, prevashodno recimo dole vezano za Hercegovinu i za Trebinje. Oni dolaze tu iz drugih destinacija, ostanu noć, eventualno dvije i idu dalje. U tom jednom periodu imaju mogućnost da obiđu Trebinje i neku bližu okolinu. Drugi tip turista koji ovdje sve više dolazi i to je segment koji je ovdje možda i sa najvećim potencijalom jesu te outdoor aktivnosti. Dakle, jedan onako kvalitetan doživljaj aktivnog odmora i tu nam dolaze i Njemci, Austrijanci, i Česi, i Holanđani, i Mađari. Sve više, nedavno smo imali posjetu njihovih novinara ovdje. Tako da to je jedan segment koji će se ovdje posebno razvijati, već i kroz zakone je prepoznat recimo autokamperski, kamperski turizam, takve vrste smještaja. Takve vrste smještaja sa novim zakonom u ugostiteljstvu, time će se moći baviti fizička lica na određeni način. Dakle, moći će da imaju kampove. Ono što je još ovdje zanimljivo jesu manifestacije. Banja Luka tu prednjači kada je broj i sportskih, kulturnih i zabavnih sadržaja u pitanju. Ne manjka ih i ni Trebinju. Tu je, uključuje se da i Bijeljina. Imamo mnogo mjesta koja su ne toliko prepoznata u svjetlu, u očima u stvari nekih stranih turista, ali recimo regija je vrlo počela prepoznavati Janjske otoke, Šipovo, Ribnik, izvore Plive, Nevesinje, Derventu, Višegrad, Bijeljinu i tako dalje. Tako da u perspektivi mi to sve trebamo nekako da povežemo, da napravimo

0: kvalitetne turističke proizvode, da se uključuje mnogo više agencije koje će da rade incoming, da se na neki način obezbijedi njima i institucionalna podrška da se time bave, jer su oni ključni. Turističke organizacije su informatori u najvećoj mjeri u svom poslu, a turističke agencije su neko koje treba da generiše stvarne dolaske i prihode.
1: Da, vi ste pomenuli upravo te razne turističke manifestacije i festivale. Možemo li se onda složiti da su oni zapravo jedna odlična vrsta ulaznice ako je određeni turista došao na lokaciju Banja Luka, Trebinje ili neki drugi grad zbog određene manifestacije, opet otvara mu se onda prostor i za upoznavanje tog drugog dijela prirode i istorije koju možda i nije namiravao da posjeti dok nije došao na samu manifestaciju.
0: Apsolutno, to jeste jedan od ciljeva tih manifestacija. Ja bih njih podijelio na lokalne, regionalne i međunarodne. Najviše u smislu te neke podjele imamo lokalni, dakle, koje neće generisati sam dolazak stranaca, ali imamo i dobrih međunarodnih manifestacija poput OK Festa, poput Maturijade, poput jazz festivala u Trebinju ili Music and More Summer Festa i još nekolicine.
1: To su svakako značajni događaj koje smo i mi sami pratili, naravno, i definitivno da, slažem se, dosta stranih turista je dobro.
0: Dosta i ljudi koji dođu ovdje, ne samo ta vrsta, nego i sportskih događaja i maratoni i druge vrste sportova, oni generišu dolaske iz drugih zemalja, ljudi ovdje onda ostanu dan, dva, tri ili pet, pojačava se njihova van pansionska potrošnja i nekako cijeli grad onda živi od te jedne manifestacije. U tom smislu trebamo da budemo i tolerantni u tim nekim periodima kada je pojačan intenzitet tih događaja, da onako jednostavno donose jedan važan ekonomski i promotivni benefit svim gradovima gdje se organizuju, pa onako tako da nam ne bude tijesno tih dana u gradovima, nego da biramo neke alternative, a da budemo onako dobri domaćini prema tim ljudima što dolaze.
1: Generalno, kada su u pitanju sami turisti, gdje oni najčešće prolaze informacije o samim turističkim potencijalima? Koliko su tu i društvene mreže važan faktor u promociji?
0: Trenutno su one najvažniji faktor prema zvaničnim informacijama, podacima do kojih se može doći. Skoro 70% svih informacija dolazi preko mobilnih telefona. Dakle, polako je nekako i neke druge varijante odlaze u stvari u zapičaka, onako sve ono što je dostupno i što je kvalitetno i što onako izaziva jedan početno interesovanje, što kažu u marketingu, hook, ako je dobar, onda će da bude dobra i reakcija prema tome. Dakle, preko društvenih mreža, preko interneta generalno, i važno je da budemo tu vidljivi, važno je da šaljemo prave informacije, i često i kad pričam i sa kolegama ili ako sam na nekim radionicama i kad pričamo o konkretno nekom objektu ili nečem drugom što prodaje uslugu ili proizvod, pitam na koji način vi nekome koji je udaljen od vas 100, 200 ili 300 km šalje poruku da ste vi pravi za njega. Dakle, moramo da budemo vidljivi i moramo prave informacije da šaljemo na pravo mjesto, a od toga mnogo toga zavisi od istraživanja tržišta. U tom segmentu mi još dosta toga trebamo da uradimo. Nemamo adekvatna sredstva, finansijska sredstva za bavljanje tim dijelom posla i promocije na adekvatan način. Dakle, bitno je da se u budućnosti na turizam više obrati pažnja u tom smislu i odvajanju budžeta, kako bismo bili vidljivi i kako bismo ostvarili one benefite o kojima smo evo pričali do sada, o tom potencijalu. Jer mi imamo dosta toga u potencijalu, ali u ponudi smo prilično ograničeni ako su recimo sutra u potencijalu 20 ili 30% više turista dođe na godišnjem nivou. Pitanje bi onda bilo na koji način bi mi reagovali proizvodom, uslugom i ljudskim resursom.
1: Svakako, rekli smo, Republika Srpska obiluje prirodnim bogatstvima, destinacijama, kulturno-istorijskim potencijalom. Koliko smo zapravo uspjeli da sav taj potencijal realizujemo i u kom pravcu ide?
0: Realizovali smo ga da kažem, jedan dobar dio samom inercijom i interesovanjem i događajima. Generalno na svijetu su se broj putovanja nemjerljivo povećao, evo ne znam, nazad 70 godina, skoro 60 puta, i sada se onako na godišnjem nivou po 2-3 puta taj broj povećava u odnosu na neka početna mjerenja koja su bila u periodu industrializacije 50-ih godina i tako dalje.

0: Ono što je potrebno jeste da na adekvatni način mi ovdje tretiramo naše resurse. Dakle, ti resursi su prije svega važni nama, a onda i u smislu valorizacije kroz turističku ponudu turistima. Dakle, to je jedan krug koji treba da zadovolji lokalno stanovništvo, ekonomski efekat i da sačuva prirodu i resurs za dalje. Dakle, negdje ne mogu da kažem da se u tom krugu ne gubimo, pogotovo kada je odnos prema prirodi u pitanju, jer evo, samim procentom zaštićenog prirodnog područja koje je ovdje 3%, mi govorimo da nismo još pripremljeni za jedan održivi turizam i održivo eksploatisanje resursa u tom nekom turističkom smislu. Dakle, trebamo mnogo više imati zaštićenih područja, a i ona koja su zaštićena tretirati strožije da bismo sutra ostvarili efekte kroz ovaj cilj koji nam jeste kroz turizam i promociju.
1: Možemo li reći da je za taj aspekt svakako važno i samo povezivanje turističkih radnika, lokalnih zajednica, privrede?
0: Pa jeste, turizam mora da generiše saradnju. Dakle, ta saradnja mora da postoji i saradnja onda mora da, iza saradnje treba da postoji i sistem. Dakle, mi bez jednog jakog sistema i odnosa prema turizmu i prema svem onome što mi ovdje imamo, bez pravila ponašanja, mi nećemo moći ostvariti benefite u mjeri u kojoj očekujemo i u kojoj se nadamo. Dakle, i sada mi to koristimo jednim određenim dijelom, ali dosta toga rasipamo, dosta toga ide na nepotrebne neke stvari, dosta pogrešno odnosa ima prema prirodi. Dakle, ako tu fokus stavimo na zaštitu prirodnog područja i na fokus promocije u smislu da pokazujemo ono što imamo na adekvatne načine koji su se u svijetu pokazali kao adekvatni u nekim dobrim primjerima iz prakse, onda ćemo moći da ostvarimo one benefite kojima se nadamo, a to je sutra, ne znam, kroz 5 godina da imamo i 2 miliona noćenja, da se pojačava taj intenzitet rasta od 20 do 30%, kako bismo negdje došli na neke brojke koje će da budu ovako konkurentne negdje i vezano za bivšu Jugoslaviju, s obzirom da je sada da smo tu negdje Sjeverna Makedonija i mi na dnu što se tiče dolazaka i noćenja, drugi su malo odmakli, dakle trebamo i mi da im se približimo i boljim odnosom prema prirodi, boljom ponudom, ali i boljom metrikom, da kažem, odnosno evidencijom dolazaka, noćenja.
1: Pomenuli ste taj broj dolazaka i noćenja. Imamo li neke podatke koja je prosječna dužina boravka turista u Republici Srpskoj?
0: 2,2, 2,3 dana. To se nekad mijenja do 2,5. Poenta je dakle da se period boravka produži i da se potrošnja poveća. Dakle, to su neki direktni benefiti od strane turista koje mi ovdje očekujemo u budućnosti. Dakle, nije dovoljno samo povećati broj dolazaka ako se njihov period noćenja smanjio. Dakle, mi trebamo povećavati njihov broj noćenja ovdje na još jedan dan, primjera radi, jer onda to generiše naravno novu potrošnju od koje ima i cijela zajednica i cijela Republika Srpska koriste.
1: Evo, nešto ranije nam je u studiju bio i gospodin Bojan Pećanac, govorili smo o selu i poljoprivredi. Možda i pitanje za vas, koliki zapravo potencijal ima i taj seoski etnoturizam i da li i turisti pokazuju veće interesovanje za neki takav vid odmora?
0: Da, to je jedan sastavni dio ove ponude koju promovišemo i koja ovdje ima veliki potencijal. Dakle, pričati o aktivnostima u prirodi, a ne spominjati domaću proizvodnju i naša sela, nema smisla. Dakle, to je uvezano. Turizam i poljoprivreda su jako konektovani. Negdje sam davno rekao da je to jedan brak iz interesa koji odlično funkcioniše. I zaista tako jeste, zato što poljoprivreda kroz turizam dobija i veće interesovanje, veći priliv gostiju, dakle veću potrošnju od svojih resursa ljudi imaju, dakle dolaze lakše do samih gostiju, a poljoprivreda turizmu daje jednu istinu, tradiciju, jedan onako identitet i pečat destinacije.
1: Znam da je teško ljudima koji rade u turizmu i to sam u nekom ranijem razgovoru sa kolegom Zoranom Matićem, putnikom, namjernikom, baš je bilo to pitanje kada bi bio u situaciji da treba da preporuči određenu lokaciju, to je turističkim radnicima uvijek jako teško jer je toliko toga, ali ako bismo bili sad u situaciji da sada trebate da preporučite neku određenu lokaciju turistima da nam sada dođe, da nas sada posjete, šta bi to bilo?
0: Pa evo,

0: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nestižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.

Jutarnji program Radija Republike Srpske, blizu smo kraja u današnjem druženju. Jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. U Brodu je sinoć predstavljena ljetna pozornica i otkrivena skulptura posvećena Dušku Trifunoviću u okviru manifestacije posvećene ovom pjesniku. Skulptura je postavljena na ljetnoj pozornici uoči njegovog rođendana 13. septembra. Slobodan Milićević, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani Duška Trifunovića, rekao je da će ljetna pozornica biti na ponos svih građana Broda jer će služiti budućim generacijama i biti mjesto na kojem će se odvijati kulturne manifestacije. On je istakao da je zasluga načelnika opštine Milana Zečevića i vlade Republike Srpske, a jednim dijelom i vlade Srbije, bez čijih pomoći ne bi mogli da dođu do jednog tako impozantnog objekta. Načelnik Milan Zečević je rekao da je Trifunović, kada se govori o kulturnom nasljeđu Broda, jedan od najznačajnijih. U narednim danima je planirano popločavanje partera i stepenica kao i postavljanje hortikulture, nakon čega će dobiti konačan izgled. Duško Trifunović je jedan od najcitiranijih srpskih i jugoslovenskih pjesnika, rođen 13. septembra u Sijekovcu kod Broda 1933. godine. Prvu knjigu je izdao sa 25 godina po dolasku u Sarajevo. Napisao je oko 20 knjiga poezije, 4 romana i nekoliko drama. Autor je tekstova pjesama najpoznatijih pjevača i rock grupa nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme, Indeks i Zdravko Čolić i Arsen Dedić. Ostaće upamćen i kao autor kultne emisije na televiziji Sarajevo Šta djeca znaju o zavičaju. Po izbijanju rata u BiH 92. izbjegao je Novi Sad, a cjelokupna imovina i književno djelo u rukopisu su uništeni. Trifunović je umro 28. januara 2006. godine u Novom Sadu. Prema njegovoj želji, Trifunović je sahranjen u Sremskim Karlovcima 30. januara 2006. Spomenik Dušku Trifunoviću je na Vidikovcu u Sremskim Karlovcima, bronzana skulptura pjesnika, djelo je vajara Stevana Filipovića.

I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Republike Srpske. Želim vam prijatan i ugodan vikend. Daško Vrhovac je tonski realizovao jutarnji program. Muziku je odabrao urednik Igor Divljak. Za vijesti brine i dalje urednik Gordana Erak. Ja sam Stanislav Ljubojević. 6 minuta do 9 časova. Svako dobro.

Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto

0: gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

0: priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu srpska vojska uz pomoć saveznika počela je sredinom septembra 1918. godine. Srpska vojska i narod vođeni kraljem Petrom i regentom Aleksandrom preživjeli su zimu albanskih planina, gladi i podmukle napade neprijatelja, došli u Grčku i više od pola godine pripremali se za odsudnu bitku. Uslijedilo je dugo iščekivano naređenje komandanta glavnog štaba Živojina Mišića.
1: Svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu nošeni idejom. Od brzine prodiranja zavisi uspjeh ofanzive. Treba drsko prodirati bez počinka do krajnjih mogućnosti ljudske i konjske snage. U smrt samo nestajte. S nepokolebljivom voljom i nadom u Boga. Junaci, naprijed u otadžbinu.

0: Već trećeg dana ofanzive, 17. septembra, bugarski front je bio probijen. Nemci su pokušali da organizuju uredno odstupanje na nove položaje sa kojih bi pružili otpor, ali je to bilo neizvodljivo. O gonjanju razbijenog neprijatelja govori predsjednik Udruženja boraca oslobodiljačkih ratova Radoslav Vesnić.
1: I tako smo nevjerovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili u Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka i da, jer su se bojali da slučajno Nemci ne izvrše neki prepad. Međutim, Vojvoda Mišić koji je vodio sve tu operaciju, on je bio odsudno za to da se ide napred. To je tako brzo išlo, jeli, a već 21. između 21. i 24. Bugari su bili u Solunu kod Pranšea de Perea i tražili da zaključe primirje i molili su da srpska vojska ne ulazi u Bugarsku jer su se bojali da se Srbi ne svete Bugarima za izdajstvo koje su izvršili prema nama.
2: Malo smo usporili po nalogu Franse de Espere, komandanta ovoga Solunskog fronta. Ali ipak otvuda naša komanda, komandir kaže stiglo na ređenje da se naprede. Bugari beže, nije davala otpora u Bosne, nigdje otpora nismo, dok nismo došli na bugarsku granicu. Kad smo došli na bugarsku granicu, spremamo se, idemo u Bugarsku. Kad tamo kaže taj primjer, kako primjer hoćemo u Bugarsku? Pa ićemo u Bugarsku. Ali ciže na ređenje za Skoplje, težaj. A Francuzi, Italijani i Englezi odašli u Bugarsku, a mi za Niš.
0: Tu kod Niša, Nemačka 11. armija pokušala je da uspostavi novi front, ali ju je Srpska 1. armija razbila i poterala dalje na sever prema Beogradu. No, vratimo se kapitulaciji Bugarske, ključnom vojničkom i političkom događaju presudnom za brzo okončanje rata. Bugarska se posljednja uhvatila u kolo centralnih sila, a prva je iz njega ispala. Njenim izbacivanjem iz rata, savezničkim armijama bio otvoren put ka Carigradu, Pešti i Beču. Pa čak ni u tom trenutku politički vrhovi u Londonu i Parizu nisu shvatali da se Balkanski front od Zapečka pretvorio u poprište odluke. Oni su tražili da se operacije na Balkanu prekinu i da se sve anglo-francuske snage prebace na Zapadni front, kako bi uzela učešća u planiranoj zimskoj ofanzivi. Ako međutim oni nisu shvatili značaj preokreta na Balkanu, shvatio ga je nemački vojskovođa Ludendorff.
3: Wir werden von den Feinden erdrückt, werden täglich schwächer. Da hilft die Tapferkeit unserer braven Soldaten nichts mehr.
0: Čim je čuo za kapitulaciju Bugarske 29. septembra, Ludendorff je zatražio da se silama Antante hitno predlože pregovori o primirju. Da je rat nepovratno izgubljen, bilo je jasno i Austro-Ugarskom kralju i caru Karlu. Karlo je obećao preuređenje Habsburgske monarhije na principu federacije naroda i apelovao na američkog predsjednika Wilsona za hitnu obustavu neprijateljstava i sklapanje mira. Wilson je međutim Austriji otporučio da su joj dani odbrojani i da ništa više ne može sprečiti njen raspad. These are the unmistakable symptoms of an awakening. 24. oktobra u Pragu je proklamovano odcepljenje Češke i Slovačke. 28. oktobra u Zagrebu Narodno vijeće raskinulo je s Bečom i Peštom i proglasilo osnivanje države Slovenaca, Hrvata i Srba. 31. oktobra i Budimpešta je odlučila da prekine državne veze s Bečom. Mađarska privremena vlada grofa Karolija zatražila je primirje od Franše de Perea, čije su snage izbile na Dunav i Savu. A mađarskim trupama u Italiji naredila je da napuste front i pohitaju kući.

0: Kod nas neprijateljskog otpora više nije bilo, ali je u toku bila trka sa saveznicima, posebno Italijanima, ko će pre zaposesti Jadransku obalu.
1: Slušali ste Pamti priču, koju smo posvetili hrabrosti i žrtvi srpskih boraca u Prvom svjetskom ratu.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uprkos pritiscima, granični prijelaz Gradiška je otvoren pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu uprkos opstrukcijama riješiti. Izjavio je ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić za RTRS. Federalne institucije su nespremne i nisu shvatile ozbiljno cijeli posao, dok su se Poreska uprava i RUGIP povezale za upravom za indirektno oporezivanje i dostavljaju sve podatke, tvrdi Amidžić. To kaže i govori da je BiH zaostala u ko zna kom vijeku. U Foči će danas biti položen kamen temelja za izgradnju simulacijnog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatati površinu od 2500 kvadratnih metara. Vrijednost projekta je 6.867.000 maraka, od čega je vlada obezbijedila 4.867.000, a 2.000.000 Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustovaće premijer Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović. U manastiru Glogovac-Košipova bit će služen parastos poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa u septembru 1995. u Bravnicama kod Jajca ubijen je 81 srpski civil, među kojima i osmoro djece mlađe od 12 godina. Obilježavanju će prisustovati predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. U posebnom odjeljenju za ratne zločine tužilaštva BiH rečeno je da je u radu predmet u kojem se vodi postupak protiv više lica zbog napada na izbjegličku kolonu u Bravnicama. Republički centar za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske predao je tužilaštvu BiH prijavu u kojoj se po imence sumnjiče nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević i oficiri Tihomir Blaškić, Stanko Sopta, Mario Petrović te nekolicina hrvatskih vojnika koji su učestvovali u akciji Maestral, tokom koje se odigralo ovo krvoproliće. Beogradski advokat Dušan Bratić podnio je krivičnu prijavu 2019. protiv generala Damira Krstičevića, tadašnjeg komandanta 4. gardijske brigade koji je imao komandnu odgovornost prema počiniocima zločina. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u New Delhi na summit lidera BRICS-a i razgovore sa indijskim premijerom Narendrom Modijem. Ovo je prva posjeta Xija Indiji u posljednjih 7 godina i dolazi u trenutku kada azijski susjedi obnavljaju veze koje su bile teško narušene nakon vojnog sukoba na spornoj himalajskoj granici 2020. godine, u kojem je poginulo 20 indijskih i 4 kineska vojnika. Sastanak Xija i Modija zakazan je za večeras i to će biti njihov treći susret u posljednje 3 godine. Grupa BRICS obuhvata Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnoafričku republiku, Egipat, Etiopiju, Indoneziju, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate. Danas u Srpskoj sunčano, trenutna temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Pred nama je još jedno izdanje Iskri pravoslavlja u kojem govorimo o životu pravoslavnih Srba na Kosovo i Metohiji, snazi, vjere i duha. Pripremili smo i priču o hramu preobraženja gospodnjeg u Jabuci kod Foče.

Nijedan hrišćanski narod nema u istoriji svojoj ono što ima srpski narod. Nema Kosovo. 60 i nekoliko godina poslije Kosovske bitke pao je Carigrad, prestonica istočnog hrišćanstva. Posječen je hrišćanski car Konstantin, srpske krvi i porijekla po jednom roditelju. Rekao bi čovjek, to je slično Kosovu. Rekao bi opet, događaj je veći od Kosova. Bože, sačuvaj. Na Kosovo je marširala hrišćanska vojska u susret smrti. U Carigradu je vojska stajala unutra u gradu, nadajući se do posljednjeg časa da će se smrt nekako okrenuti od nje na lijevo kruk. Sasvim je obrnuto sa srpskim Kosovom. Kao što se samrtnik oblači u novo i skupocijeno odijelo, tako je vojska srpska bila odjevena u najbolje ruho svoje. Blistava i sjajna povorka hitala je sa svih granica carstva u žižu časti i slave na Kosovo polje. Osjenjena krstastim barjacima i ikonama krsnih slava, sa pjesmom i klicanjem, sa pjesmom i svirkom, sa pjesmom i radošću hitala je ona svome kosovskom gubilištu. Zar nas ne podsjeća ovo na grupe Prvi

0: hrišćana koji su sa takvim raspoloženjem išli pod mač ili u oganj ili pred zvjerove. Ne zna se ni za jednog hrišćanskog mučenika da se moli Bogu da ga spasi od bliske smrti, a zna se hiljade i hiljade njih da su se molili da ih mučenička smrt ne mimoiđe. Sa ovim riječima svetog vladike Nikolaja, Žičkog i Ohridskog najavljujemo priču Mire Lorić-Močević o životu pravoslavnih Srba na Kosovo i Metohiji, sabranih oko Svete Majke, Srpske pravoslavne crkve. Autorka je razgovarala sa Ivanom Stjepanovićem, Radom Vojnović, sveštenikom Miroslavom Simijonovićem iz Ciriha, Slađanom Vesić i njezinom djecom i svekrvom iz Klokota.
1: Srpsko sabranje Baštionik iz Banja Luke u saradnji sa humanitarnom organizacijom Eparhije Raško-Prizrenske Majka 9 Jugovića po šesti put kreće s akcijom stipendiranja srpskih đaka na Kosovu i Metohiji i tim povodom boravili smo u trodnevnoj posjeti Kosovskom pomoravlju Metohiji, upravo tamo gdje je jursko nevrijeme nanijelo dosta problema srpskim ratarima, a brojnim porodicama to je jedini izvor prihoda. Razgovarali smo i sa njima, ali kao što to tradicionalno činimo, prvo smo posjetili Gračanicu i sjedište udruženja, a tamo neplanirani susret.
2: Ja sam Rada, drago mi je što sam vas srela.
3: Ivan, drago mi je, ja sam iz Banja Luke, iz organizacije Baštionik. Kojim povodom ste došli, kako ste sami ili organizaciji?
2: Mi smo došli privatno povodom svadbe jer smo udali našu djevojku iz Republike Srpske na Kosovo. Ali da obiđemo svetinje na Kosovu unutar porodične.
3: Hvala Bogu, neke je sasrećom. Mi smo došli povodom zadužbine za Kosovo i Metohiju, gdje idemo da vidimo deci koji stipendiramo i da obiđemo sa majkom 9 Jugovića, sa Svetlanom, porodice i manja njihove stvari koje oni rade. Iz tog razloga smo mi došli.
2: Ja sam upravo saznala da ste zbog toga ovdje i smatram da bar mi koji smo prije mnogo godina otišli malo u inostranstvo i završili tamo i škole, da možemo kroz neki naš mali doprinos da pomognemo djeci ovdje na Kosovo.
3: Jeste prvi put na Kosovo?
2: Ja sam prvi put.
3: Kakvi su utisci?
2: Prelijep, krezlijep. Vrlo mnogo energije, ljubavi, dobri su ljudi, prelijep.
3: Tako, kroz Kosmeta se niko ne vrati isti kao kao što je došao.
2: Ja,
3: to je sigurno.
2: Tako je.
3: Sa Kosmeta prosto ima neku posebnu energiju, pa sami ti. Svako se vrati sa takvim utisom. Poverim da ćete i vi.
2: Ja sam sigurna u to, pošto sam bila već u Svetoj zemlji i obišla sam neke, ali eto, nije se dalo do sada i slava Bogu, pa smo imali priliku da se povežemo i da dođemo.
4: Izvolite, kad imate vremena, dođite u Narodnu kujnu. To je 25 km od Gračanice, u Prekovce, da.
1: Evo, pričali smo s nekim od vaših vjernika, utisci nakon, pošto je ovo prvi dolazak, su i emotivni, svi nose puno utisaka. A što je to što bi vi poručili svim našim Srbima koji žive u dijaspori, kad i kako da dođu na Kosovo i Metohiju? I šta je to što će oni dobiti sa dolaskom ovdje? Šta mislite? Šta bi im vi poručili?
5: Pa dobro, ja sam rođen na Kosovu, tako da, to je meni dolazak da osjeti miris lepote naših korena. Tako da svaki dolazak na Kosovu vezuje me za babu, dedu, moje rođake. Što se tiče Kosovo i Metohije, pogotovo za one ljude koji nikada nisu bili ovde, prirodno je da ljudi ono što ne znaju, da im stvara strah. Šta će biti, kako će biti, kako na granici. Često čujemo tako neke negativne vesti iz medija, ali vidite, eto, i sami ste ovde, a i niko od nas nije imao nekih problema. Ne treba ni od Albanaca praviti tako neke monstrume. Ljudi su kao i mi. Imaju oni svoje potrebe kao što mi imamo svoje potrebe, i porodične, pa i nacionalne. To je, znate, ljudi koji imaju snage da razumeju drugoga,

0: jel da? Normalno. Da. Razmišljate li vi da odete?
1: Pa sad za sad, ne, ništa nismo prodali.
0: Šta kaže mlada domaćica?
2: Mlada.
0: Planirate li da ostajete
2: ovdje? Nije to do mene ništa.
0: Da, do supruga, jel?
2: Pa, i do supruga i do više ljudi.
0: Da. Pa dobro. Kako se živi danas na Kosovo i Metohiji? Kako žive Srbi?
2: E pa kako žive Srbi, ali mi kako živimo, deca ovdje kao prvo nemaju ni društvo, nemaju ništa. Da ako ih odvedemo u selo da se sa decom, ako ne ništa, ceo raspust su kuće. Jer ovdje kod nas ovdje nema i deca, nema ništa. Mi smo ovdje na kraju.
0: Jedino srpsko domaćinstvo?
2: Ne,
0: nema djece.
2: Nikovo društvo nije ovdje.
0: I koliko đaka ima kod njih u školu?
2: Kod naših su 12.
0: 12.
2: Kod Laru su 8. 7.
0: Koliko jednoj petočlanoj porodici treba ovdje za život sredstava?
2: Pa treba, i ti si jedan selo, pa kao sve da si na dinar. Evo poljoprivreda, sve što smo sadili, ne bilo se uništilo.
0: Sve vam uništilo? Čim se bavite ovdje?
2: Pa sadili smo papriku, paradajz. To je osnovno plantir.
0: Šta ne vreme sve pobilo?
2: Da, napolje smo sadili sve uništilo.
0: To mnogo bude čovjeku teško. Da. Mnogo se truda uloži, jel?
2: Pa sve što smo sadili, sad treba se da kupimo za zimnicu što treba se staviti.
0: A to Boga mi nije lako. Ali dobro, neće vas zaboraviti dobri Srbi. Prvo da vas neće zaboraviti Bog.
2: A to je najbitnije.
0: To je najbitnije.
1: Dobro.
0: A koliko vama znači vjera?
2: No.
0: Koju slavu slavite?
2: Vrtila me 24. dana.
0: A, pa lijepa. Mm. Volite li djecu da idete na vjeronauku?
2: Da, oni su vjeronauku, nisu građansku.
0: Ima li neka molitva koju vi volite?
3: Pa Oče naš i Bog navodi se djevo.
0: Ovako na večer kad legnete, pomolite li se Bogu? Zašto se molite da čujem sve ovako?
3: Pa da budemo svi živi i zdravi, sve bude lepo.
0: Pa dobro, dosta. Da se volite ti i tvoje sestre?
3: Da.
0: A koliko vam nedostaju drugari kad je raspust, kad ih nema, da se možete igrati zajedno?
3: Pa mnogo je, treba je društvo da se igramo, da pričamo i tako dalje.
0: A imate li u školu školsko igralište?
3: Mhm,
0: tako da, zato se fizičko i voli, da, između ostalo. Ja, pa što voliš fizičko, mora da voliš neki sport posebno.
3: Ja treniram košarku.
0: A o, bravo, a za koga navijaš?
3: Pa za Zvezdu.
0: No, naravno. Dobro, Maša. Hvala. Imaš li ti možda neku poruku ili šta bi ti željela da poručiš ovim tvojim prijateljima koji žive negdje u Republici Srpskoj, a šalju vama, to je tebi stipendiju?
3: Da ih mnogo volim i da im želim puno sreće i mnogo toga.
0: E pa Mašo, hvala ti puno u njihovo ime.
3: Ništa.

U nastavku Iskri pravoslavlja slušamo priču Mire Lolić-Močević o životu pravoslavnih Srba na Kosovu i Metohiji, u kojoj govore Zvonimir Bocić iz Mogile, Svetlana Stević iz eparhijske dobrotvorne organizacije Majka 9 Jugovića. U priči kako uz sve nedaće prebroditi probleme nastale od elementarnih nepogoda.

0: Jerej Ranko Kovač, administrator Ustikolinske parohije.
1: Prošlo je 21 godina od obnavljanja, ponovnog podizanja hrama koji je, nažalost, 92. godine bio miniran, dakle porušen do temelja. Shodno uništenju hrama, nekako i naš narod pretrpio istu tragediju. Dosta je naroda stradalo, ostatak naroda je se, da kažem, raselio po drugim gradovima, ali evo ono što raduje, bar nekoliko puta godišnje, pogotovo ovdje za hramovnu slavu, za danas za Sveto preobraženje, dolaze, okupljaju se, obilaze svoja zgarišta, svoje grobove i onako se bar jednom godišnje i vidi.
0: Na preobraženjsko saborovanje spala je došao i Vitko Kovač, čiji su preci darovali zemlju za izgradnju Jabučke svetinje.
2: Samo ovako zamisli, nakon 90 godina da se nečije ime spomeni, kako se njegov unuk i praunuk osjeća. Ja sam ponosan na svoga djeda Mitra i njegovog brata Nikolu, koji su dali ovo, poklonili da se sagradi crkva. Crkva je sagrađena od 34. do 36. svještava je 36.
0: Hramovnoj slavi po treći put kumovao je Risto Kovač iz Istočnog Sarajeva sa sinovima Radom i Draganom i njihovim porodicama. Tradiciju nastavljaju i za deceniju. Rade Kovač.
3: Sa čitavom porodicom, nas 15, smo evo nastavili tu tradiciju već treći put, svakih 10 godina smo kumovi na današnji dan slave crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg i evo prijavili smo se, ima ako Bog da i sin i unuk, tako da nastavimo tu tradiciju i da ovdje se okupljamo.
0: Pravoslavni Srbi iz Jabuke odluči da hram odiše snagom vjere. U toku je živopisanje oltara. Milomir Đajić, freskopisac.
4: Otprilike pokriveno je negdje oko 40 kvadrata zida. U gornjoj zoni naslikana je Majka Božja šira od nebesa. Dole ovamo iza ikonostasa je naslikano krajnje smirenje Hristovo. Postavio sam crtež za svetog arhidijakona Stefana u oltaru. Dole urađeno je cokla. I u srednjoj zoni, znači tu urađene scena je blagovijesti postavljene crtež, tako da mislim do kraja godine da će to biti oltar u potpunosti. Slikam dole zajedno sa povorkom arhijereja.
0: Trudom i milosti potomaka časnih srpskih jabučkih domaćina obnovljeno je odmorište podno hrama na rijeci Kolini. Narod vjeruje i u izvor ljekovite vode. Rade Kovač.
3: Imamo jedno prelijepo mjesto za uživanje dole, to je provjereno sa ljekovitom izvorskom vodom, tako da ove mlađe generacije imaju, siguran sam, sigurno kapacitete da dolaze često sa svojim porodicama i na taj način ćemo svoje korijene sačuvati i sve ono što nas krasi kao narod.
0: Ranko Skakavac iz Istočnog Sarajeva.
5: Ja sam imao 5 tetki. I naveče dok nije bilo svjetla uz lampu, one bi nama pričale, prepričavali i tako dalje, da je to ljekoviti izvor, da su tu dolazili i muslimani i Srbi, umivali se, nosili kući, da peru, ispiraju oči i lice. Ljekovita je za oči. Ja znam, moja tetka jedna nije dobro vidjela, da je tu dolazila svakog ponedeljka, sipala brema, prije nosila brema, bremu vode naspe i koristi je možda 20 dana. Samo je ona koristila, umivala se, ispirala oči i ona je progledala, nije doktoru otišla.
0: Na preobraženje Gospodnje najavljena je obnova spomenika u hramovnoj porti. Sa svetkovine, kada se vjeruje da se preobrazi i gora i voda, iz Jabuke poruka, vidimo se i do godine u zavičaju, milom kraju.

0: 11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Uprkos pritisima, granični prelaz Gradiška je otvoren, pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu uprkos obstrukcijama riješiti, izjavio je ministar financija u savitu ministara Srđan Amidžić za RTRS. Federalne institucije su nespremne i nisu shvatile ozbiljno cijeli posao, dok su se Poreska uprava Srpske i RUGIP povezale sa upravom za indirektno uporezivanje i dostavljaju sve podatke, tvrdi Amidžić. To kaže, govori da je Bosna i Hercegovina zaostala u koznakom vijeku. U Foči će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Centar će obuhvatiti površinu od 2500 metara kvadratnih, imaće tri sprata i podzemnu garažu, a u okviru njega biće izgrađene savremene učionice, amfiteatar, simulacione sale za sticanje kliničkih vještina, kao i smješteni kapaciteti za studente i nastavnike u programima međunarodne saradnje. Vrijednost projekta je 6 miliona 867 hiljada maraka, od čega je vlada Srpske obezbijedila 4 miliona 867 hiljada, a 2 miliona maraka Medicinski fakultet Foča. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće premijer Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragan Mastilović. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, istakla je vršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je samo otvaranje kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Srpska prolazila u protekle 3-4 godine. Naglasila je da su predsjednik Republike i vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske, koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao i svi imaju ulogu u ovome. Isto tako, kaže Trišić-Babić, trudit će se da vrata koja su otvorili prema Sjedinjenim državama još više otvore, te da je njihov glavni zadatak isključivo pozicija Republike Srpske i njena važnost u ovom dijelu Evrope i svijeta. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović istakao je da godišnje bude oko 70 napada na Srbe ili njihovu imovinu u tom entitetu, te ukazao da je problem što oni najčešće ne budu procesuirani. Kada je u pitanju nedavni napad na Srbe u sarajevskom naselju Vogošća, Radanović je naveo da su osumnjičeni pušteni i slobodno hodaju po Sarajevu, dok stariji ljudi koji su napadnuti strahuju za život. Osvrćući se na činjenicu da je Srba koji žive u Federaciji BiH sve manje, Radanović je naveo da prema informacijama odbora u tom entitetu živi od 25.000 do 30.000 lica srpske nacionalnosti. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u dvodnevnu posjetu Irskoj, gdje je irska policijska služba organizovala jednu od najvećih bezbjednostnih operacija u istoriji ove zemlje. Očekuje se da će se Trump sastati sa predsjednikom Catherine Connolly u njenoj zvaničnoj rezidenciji u dublinskom Phoenix Parku, kao i sa irskim premijerom Michaelom Martinom na obližnjem imanju. Trump će držati govor u šatoru postavljenom na imanju u parku Phoenix. Vrijeme danas postepeno razvedravanje i sunčanije, na jugu uveče jaka bura. Danas maksimalna dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 19 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma
2: Naštarije sa Selenom Berić.

0: Ne daju žmigavac i onda ja gatam gdje oni izlaze i onda nekad u brzini ja zaboravim da ću
1: žmigavac. Da, tako da su na kraju ipak oni krivi, naravno. apsolutno, kako se zove, ali kao što sam rekao, sad ovo proizilazi malo i onda nerviranje oko toga kad ti na kraju ne poštuješ ta pravila, onda razmišljaš, ja sam se iznervirao na ovoga, sad ja to ne radim, i onda to tako ide samo kao perpetuum mobile, nastavlja da se u nedogled.
0: A da li vas više nerviraju ljudi ili situacije?
2: Pa mene iskreno oboje u različitim situacijama. Naprimjer, ljudi me nerviraju možda više jer na njihova ponašanja i na to kako će se oni odraziti, kako će se u suštini to ponašanje odraziti na mene. Ja na to teže utičem ili možda uopšte ne mogu da utičem, ali me znaju iznervirati situacije u koje ne mogu da kontrolišem i u kojima se osjećam bespomoćno. U suštini taj osjećaj bespomoćnosti mene nervira. Tako da mogu reći da me više nerviraju ljudi jer se više obazirim na to, na situacije nekako pokušavam da nađem neko rješenje, da nađem neki način da to ne bude više moj stres, nego da to postane moj problem koji ja treba da riješim, ali što se tiče ljudi, to znam baš da me iznervira.
1: Pa kod mene su definitivno ljudi, jer prije dok sam bio mlađi, dosta bilo situacije isto u kojima sam se nervirao, kao ovaj što je Ana rekla, u kojima se osjećam bespomoćno i kao da ne mogu ništa da uradim. Međutim, s vremenom sam ili našao način da se nosim sa takvim situacijama bolje, ili sam jednostavno bolje naučio da ih izbjegavam. Mislim da je ovo drugo definitivno više. Ali da, definitivno ljudi, jer obično i te situacije u kojima nerviraju proizlazi iz toga kako se ljudi ponašaju. Da, jer na primjer ja na primjer dođem kući i vidim da kuća nije spremljena, da je suđe prljavo, na primjer, ne znam nija, a ja bi trebao da budem negdje za na primjer pola sata i nemam vremena sve to da riješim. To možemo reći da je situacija, ali to je proizašlo iz toga, pardon, što na primjer moji ukućani ne čiste za sobom. Tako da
0: znači tebe nerviraju tvoji ukućani.
1: A, definitivno.
0: Da, mene nervira uopšte ljudska nekultura. To me jako nervira, to me izbacuje iz takta i sve ove stvari koje ste vi već rekli, ali mislim da to sve nekako kriče od te osnovne kulture koje, eto, kada su prolaznici oko nas drugi ljudi, vidimo da je te kulture sve manje i manje. A da li vas više nerviraju sitnice ili krupne stvari?
2: Pa mene iskreno sitnice možda mogu brže da izbaci iz takta, ali me krupne stvari možda duže opterećuju i duže me čine iznerviranom i više razmišljam kako da riješim krupne stvari, dok ove manje stvari čekaju na svoj red od ovih sitnica. Tako da mislim definitivno da me sitnice, ne znam, znam više da me poremete, za krupne stvari, kao što sam rekla, tražim rješenje, tako da neka bude tako.
1: Kod mene su više krupne stvari, od sitnica možda naveo na primjer kada neko hoda sporo jako.
0: Jao, i mene to strašno nervira.
1: Ljudi kažu da se ja iznerviram u tom momentu jer ja nešto progunđam i onda prođem brzo pored njih, ali mene to nema nikakav dugotrajan efekt.
2: Da, ti to nesvjesno nekako, da.
1: Upravo, samo progunđam, izbacim to iz sebe i ajmo dalje. Dok, na primjer, neke krupne stvari, na primjer kad trebate platiti semestar, a banka onda ne radi odjednom, ili trebate nešto drugo.
0: Tad je slom živaca.
1: Tad je slom živaca i veliki stres, zato što u suštini je nešto jako veliko i bitno, nešto što može da učini, da tako kažemo, neku štetu, ili ne znam, trebate izvati neki dokument, u sobi 16 ima 400 ljudi koji čeka, vi ste 401. I tako dalje, i tako dalje.
0: Da, ja jako planem na sitnice. U krupnim stvarima sam smirenija, ali one mi više u podsvijesti nerviraju. Ali sitnice, pogotovo kad se zaredaju jedna za drugom, postajem...
2: A uvijek
1: se zaredaju jedna za drugom.
0: A da li imate neku sitnicu, a to ti si rekao, to sporo hodanje, koje vas momentalno izbacuje iz takta?
1: Pa, to sporo hodanje vjerovatno, ili tako nešto u saobraćaju bez žmigavca, nešto gdje odmah odreagujem, samo kažem kako se zove, nešto progunđam i ajmo onda dalje, jel da?
0: Ja bih dodala mljackanje, jako se ježim na mljackanje. Dobro, koliko stres, kako stres utiče na vas i na mlade uopšteno, šta mislite o tome?
2: Pa ja smatram da stres stvara dosta nervoze i dosta osjećaja pritiska. Kod mladih često stvara možda i anksioznost i može utjecati na dosta zdravstvenih problema. Smatram da možda ako ne ide

0: nervira u medijima. Malo prije smo se dotakli te teme, da li ima nešto posebno što vas nervira?
1: Posebno me nervira što mediji uopšte nisu više prenosioci istine, ili barem najpopularniji mediji, i to je došlo do momenta gdje toliko medija ima različitih priča i različitih, kako se zove, tački gledišta i objašnjenja.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Radio Republike Srpske.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Uprkos pritiscima, granični prelaz Gradiška je otvoren, pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu uprkos opstrukcijama riješiti, izjavio je ministar financija u savitu ministara Srđan Amidžić za RTRS. Federalne institucije su nespremne i nisu shvatile ozbiljno cijeli posao, dok su se Poreska uprava Srpske i Rugi povezali sa upravom za indirektno oporezivanje i dostavljaju podatke, tvrdi Amidžić. To kaže, govori da je BiH zaostala u ko zna kom vijeku. Žalosno je da nema jedinstvene poruke iz Republike

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predaću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuk.

0: Vučić, premijer Republike Srpske, sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
0: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske, sigurno.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ.

0: Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac položili su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović i dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokunjić. Vrijednost projekta je 6,9 miliona maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4,9 miliona, a Medicinski fakultet Foča izdvojio je 2 miliona maraka iz vlastitih sredstava. Ministar financija u Savitu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da je uprkos pritiscima granični prelaz u Gradišci otvoren. Amidžić je gostujući u programu RTS-a rekao da očekuje i rješavanje problema u vezi sa povratom PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, istakla je vršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je samo otvaranje kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine i naglasila da su predsjednik Republike i Vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će takozvani marševi slobode Albanaca, koji su za danas najavljeni u znak podrške za teroriste OVK uoči izricanja presude u Hagu, biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima i u Tirani, i u Skoplju, i u Prištini. Kada je riječ o presudi lideru terorističke OVK Hašimu Tačiju, koja će biti izrečena u srijedu 16. septembra, Vučić je rekao da je nedavno u razgovoru sa nekim evropskim i svjetskim liderima u Parizu dobio nagovještaje da bi Tači mogao da dobije i tešku kaznu, ali da ne vjeruje u to. U New Delhiju danas počinje dvodnevni samit asocijacije BRICS, čija je tema izgradnja otpornosti, inovacije, saradnja i održivost. U večernjim časovima lideri BRICS-a prisustvovaće tradicionalnom svečanom prijemu koji organizuje indijski premijer Narendra Modi. BRICS je međudržavna asocijacija koju su 2006. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a Južnoafrička republika se pridružila 2011. godine. Vrijeme danas sunčano i toplije, na jugu jaka bura, maksimalna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30. Prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 23 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: kuc, kuc. Ohohoho, jel slobodno, komšinice, ljepotice moja. Ja došao na kaficu i čašicu razgovora.
1: Izvoli, komšija, uđi, ti znaš da su za tebe moja vrata uvijek otvorena.
0: Hvala ti, komšinice, baš ti hvala. Treba nam lijepih riječi i razgovora, vidiš li u kakvom svijetu živimo?
1: Komšija, vidim sve. Eto, advokat čeka da te neko tuži, doktor bi volio da dobiješ barem grip. Policija se nada da ćeš napraviti neki prekršaj.
0: Tačno, komšinice, tačno. A stanodavac želi da što duže ne kupiš stan. Automehaničar se nada da će ti se pokvariti automobil, a zubar se raduje kad te zaboli zub.
1: Znam, samo nam lopov želi dugi uspješan život da bi od nas imao neku korist.
0: Joj, komšinice, što ja volim kad se ti šališ, komšinice. Sjećaš li se, molim te, sjećaš li se kako smo se nekad lijepo igrali žmurke?
1: Komšija, kako se ne bih sjećala. E, zavežu ti oči, brojiš do 10.
0: Brojiš do 10 i kad se okreneš, svi prijatelji se sakrili. Nema ni jednog.
1: Nema, komšija. Nekad su mladi prijatelja tražili u igri žmurke, a danas na Facebooku.
0: Komšinice, šta misliš, kako se osjeća dijete koga je majka blokirala na Facebooku?
1: Pa sigurno se osjeća kao siroče.
0: Oje, svašta od tebe, komšinice, svašta. Nego, da mi popijemo tu tvoju poznatu kaficu.
1: Može, komšija, izvoli kaficu tebi, kafica meni.
0: Jo, hvala ti, komšinice, baš ti hvala. A pošto ja volim slađu kafu, a šećer mi je doktor zabranio, šećer ćemo izbaciti, a dodati jedan slatki, najslađi poljubac.
1: Ne.

0: mali savjeti, još manja pomoć.
1: Budi pametan, pravi se lud.
2: Čuvajte zastavu, treba će vam motka.
0: Ne kopaj drugom jamu, ako ne možeš da ga gurneš u nju.
2: Ne ostavljaj nikoga na cjedilu, ako možeš još da ga cijediš.
1: Kad vidite da vam kradu kola, brzo zapišite registarski broj.
2: Kad vidite buba švabu, bubu zgazite, a od švabe tražite humanitarnu pomoć.

Niko kao mi. Jača su dvojica nego sam radojica. Sami sebi velimo i uporno se dijelimo.

0: i praznoglavci imaju vođu. On je mozak cijele operacije.
1: E, svako dobro nas je mimoišlo, samo kriza nije htjela.

Jesen je u političkom smislu najopasnije godišnje doba. Ko preživi jesen, dočekat će proljeće u fotelji.

0: gledam ove današnje školarce. U školu idu obučeni kao neke pjevačice i pjevači na koncert. Neobične frizure raznih boja, tjesne i iscijepane farmerke, dugački nalakirani nokti, šminka, razni pirsinzi, skupi mobilni telefoni, sačuvaj Bože. A o ponašanju i rječniku da ne govorim. Svaka druga riječ i inače skromnog rječnika je psovka. U moje vrijeme se znalo kako treba da izgledaju školarci. Morali smo da budemo pristojni, lijepo ošišani, u školskoj uniformi. Djevojčice nisu smjele da se šminkaju, da lakiraju nokte, da imaju puštenu kosu i nosile su obaveznu školsku kecelju pristojne dužine. Ali vremena se mijenjaju. Nažalost, ne uvijek na bolje. Prije neki dan gledam. Normalno obučena žena srednjih godina stoji ispred neke srednje škole sa mlađom dugokosom ženom obučenom u uske farmerke i kožnu jaknu. Posmatraju one u školskom dvorištu učenicu sa dugom neurednom frizurom i sa raznim pirsinzima na licu. Starija gospođa reče onoj mlađoj.
1: O, Bože, kako izgleda ova današnja omladina. Da li znate čija je ono?

Možda nam nećete povjerovati, ali ovo je istina. U Njujorku je otvorena prodavnica u kojoj žene mogu izabrati i kupiti supruga. Ni manje, ni više. Na ulazu su uputstva za upotrebu. Prodavnicu možete da posjetite samo jednom. Postoji 5 spratova i

Karakteristike muškaraca se poboljšavaju što se više penjete. Možete da izaberete bilo kojeg muškarca na spratu na kojem se nalazite ili da idete na sljedeći sprat. Nije dozvoljeno da se vratite na sprat ispod. I jedna žena je odlučila da posjeti prodavnicu i potraži sebi muža. Na vratima prvog sprata je pisalo: "Ovi muškarci imaju posao." I žena odluči da se popne na sljedeći sprat. Na vratima drugog sprata je pisalo: "Ovi muškarci imaju posao i vole djecu." Žena odluči da ode i na treći sprat, gdje je pisalo: "Ovi muškarci imaju posao, vole djecu i veoma su zgodni." "Opa," reče žena, ali ipak se uputi na sljedeći sprat. Tamo je pisalo: "Ovi muškarci imaju posao, vole djecu, veoma su zgodni i pomažu u kućnim poslovima." "Nevjerovatno," reče žena, ali morala se popeti i na peti sprat, na kome je pisalo: "Na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji da bi se pokazalo koliko je teško udovoljiti zahtjevima današnje žene."

Vojni poziv. Moram da vam priznam da kad mi je stigla plava koverta, a u njoj vojni poziv, nisam se ja plašio koliko čudio. Šta će vojska sa debeljuškastim tromim 52-godišnjakom koji je posljednjih 25 godina pucao samo po svadbama i na komšiju kad mi je bacio džubre u bunar? No dobro, rekoh sebi, možda je stvar u tome da im treba poseban profil vojnika. Zarobljenici. Oni vojnici koji će imati zadatak da se predaju i da što duže izdrže u zarobljeništvu. A tu sam dobar. Mislim, u braku sam već 30 godina bez jednog slobodnog vikenda ili odsustva. Danas, kada je moja vojna vježba završena, ja prosto nemam riječi. Nećete vjerovati, oduševljen sam. Boljeg vojnika od mene tamo nije bilo. Prije svega garderoba. Pa ja i ovako svaki dan nosim jedno te isto. Novu stvar nisam kupio od stričeve sahrane. Šta tek reći za smještaj? Pa zar mislite da ja u mojoj kući imam prava da hrčem do mile volje? U kući čim hrknem, žena pozove vatrogasce. A u vojsi, ho, svi stružemo kao u pilani. Hrana je tek posebna priča. U vojsci sam svakoga dana birao između tri jela, a u kući biram već godinama između jednog i to od juče. Nema žene da mi zvoca. Nema djece da traže pare da svoju djecu vode na more. Svake večeri fudbal u TV sali. Pa pred spavanje, joj, domaća orahovača i čvarci. Da znate, sumnjam da je ovo bila vojna vježba. Ja sve mislim da sam greškom dobio na nekoj nagradnoj igri, pa me zvali. Ako neko od vas dobije vojni poziv, a ne bude htio da ide, ići ću umjesto njega. Za mene je armija banja. Vaš desetar Dobrica.

dragi moji, da vam kaže nešto vaša Živka. Počela je još jedna školska godina. Đaci su ponovo u školskim klupama i sa svojim knjigama. Nekada su mogli da idu u školu i sa tuđim knjigama, ali knjige su tada i onako bile jeftine, pa su mogli da se poklanjaju. Danas su knjige nove, ne samo zato što su skupe, pa nikome ne pada na pamet da ih poklanja, već zato što se školsko gradivo mijenja takvom brzinom da ono što su djeca učila u jednom razredu prošle godine više ne važi. U starim knjigama nema ništa o našim novim uspjesima, pa se pišu nove školske knjige. Oni koji su zaduženi za pametne dječje glavice

trude se iz petnih žila da djeci zagorčaju život obimnim gradivom. Zato sam ja poprilično sigurna da su naša djeca po obimu gradiva koje moraju da savladaju za knjigu Guinnessovih rekorda. Baš kao i njihovi roditelji koji na mađioničarski način obezbjeđuju sredstva za školovanje. To me podsjeća na onu bajku o djedi i repi. Povuci, potegni i iščupaše pare za knjige, pribor i opremu. A to izgleda ovako. Đak se uhvati za školu, škola se uhvati za roditelje i njihove plate, roditelji za babe i djede za svoje penzije i bijele pare za crne dane, pa povuci, potegni i dijete napisa pjesmu. Ja u školu idem i dobar sam đak, sve naše pare proguto je mrak. Pozdravlja vas vaša Živka.

Ković ići u goste, imamo jedan savjet. Najbolji su oni gosti koji poslije ručka dođu, a prije večere odu.

Šumska berza već odavno radi. Prodaju se proplanci i šume. Vuk se mladom jagnjetinom sladi. Krupne zvjerke.

0: Jednog dana, u niskom letu iznad obližnje šume, gavran ugleda komad hljeba. Vješto ga uzme i, nastavljajući svoj let iznad drveća, počne da razmišlja na glas.
1: Ne smijem sebi dozvoliti da me lisica prevari kao onog gavrana u basni. Ako lisica kaže dobar dan, gavrane, ja ću samo da ćutim i pravim se lud. Jer ako progovorim, ispašće mi hljeb.
0: Međutim, i lisica je čitala tu basnu. Ugledavši gavrana s parčetom hljeba, Lija odluči da ponovi dobitnu kombinaciju iz literature.
2: Dobar dan, gavrane.
0: Gavran mudro ćuti.
2: Dobar dan, crni gavrane. Šta je? Ostao si bez glasa?
0: Bila je uporna lisica. Gavran i dalje mudro ćuti.
2: Gavrane, znaš li da te žena vara sa direktorom?
1: Šta? Vara me sa onim jastrebom?
0: Dreknu gavran i iz kljuna mu ispade hljeb. Pouka, kad te žena vara sa direktorom, ćuti, jer ćeš ostati bez hljeba.

0: Dragi slušaoci, današnju emisiju počinjemo razgovorom sa poznatim političarem.
1: Dobar dan, gospodine, i dobro nam došli.
2: Hvala. Ja sam se već snašao, hvala.
1: Divno. A možete li našim slušaocima objasniti što je za vas politička borba?
2: Vidite, politička borba je kao preticanje na putu. Nekad se pretiče sa lijeve, a nekada sa desne strane.
1: Zanimljivo. A kako se živi od političkog rada?
2: Pa, nekako sastavljam kraj sa krajem. Otkad sam u politici, tanji mi je moral, a deblji novčanik. Jednom riječju, pa, ne mogu da se prepoznam.
1: Pa ni narod ne može da vas prepozna. Narodu ste svašta obećali.
2: Znam. I opet ću obećati. Svojim vjernim biračima obećavam obrok u narodnoj kuhinji, kupanje hladnom vodom, šetnja od šaltera do šaltera. Dakle, ja obećavam zdrav život.
1: Teško narodu, ali ni vama političarima nije lako.
2: Nije. Kad mi je teško, ja šta ću, sjednem u džip i naredim vozaču da me vozi u moj hotel. A kad mi je teško, ja odem do banke i podignem tako sitninu za džeparac, nekoliko hiljada maraka. Kad mi je teško,

ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Takozvani marševi slobode Albanaca, koji su za danas najavljeni u znak podrške za teroriste OVK uoči izricanja presude u Hagu, biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima i u Tirani, i u Skoplju i u Prištini. Kada je riječ o presudi, lideru teroristički OVK Hašimu Tačiju, koja će biti izrečena u srijedu 16. septembra, Vučić je rekao da je nedavno u razgovoru sa nekim evropskim i svjetskim liderima u Parizu dobio nagovještaje da bi Tači mogao da dobije i tešku kaznu, ali da ne vjeruje u to. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je na otvaranju sastanka šefova država ili vlada zemalja članica BRICS-a u New Delhiju da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže. On je naglasio da zemlje koje pokreću globalni ekonomski rast moraju da imaju odgovarajuću ulogu u oblikovanju sistema globalnog ekonomskog upravljanja. Vrijeme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: i potvrdili svojim borbama, odbranili su zlatne medalje na balkanskom prvenstvu i nadamo se da će ostali naši takmičari koji će uzeti nastupe danas u kadetskoj, juniorskoj pa i u seniorskoj kategoriji danas i sutra ići njihovim stopama i ako ne zlatne okrećiti se bar jednom medalju.
1: Evo, kao što sam napomenuo, veliki broj takmičenja, dva paralelno takmičenja, ali tu su i najbolje evropske sudije, tu su predsjednici Evropske svjetske federacije. Kao što sam rekao na početku, imali ste ovih dana i prije samog prvenstva mnogo sastanaka, da li su dogovorene neke značajnije stvari? Vjerujem da posle ove organizacije da će Banja Luka možda biti kandidat i za neko novo, možda i jače takmičenje?
0: Pa, Banja Luka je ovih dana centar svijeta što se tiče judice. Ovdje su nam, kao što sam naveo, svi visoki predstavnici iz svjetske i evropske federacije i mi se trudimo da se pokažemo što boljem svjetlu. Da, sastanci su tu na raznim nivoima, od same organizacije takmičenja do određenih pravila, izmjena određenih pravila. Sudijski seminar smo imali u srijedu, ovdje međunarodni sudijski seminar, imamo 25 kandidata, od toga je 8 kandidata iz našeg saveza za međunarodnu evropsku B licencu. Što se tiče same budućnosti, tu smo u pregovorima, bilo bi lijepo 2028. godine, 30 godina postojanja Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske, tako da sve ćemo učiniti da dovedemo neko i tu godinu, da dovedemo neko veliko takmičenje, pa ne bi sad o tome dok još ne budemo imali pravu potvrdu. Hvala.
1: Znam da imate puno obaveza i danas i sutra, pa naravno treba da se vratite svojim obavezama. Ja ću samo da napomenem još jedno za naše slušalce, dakle i danas i sutra u sportskoj dvorani Borik balkanski šampionat u vještini jiu-jitsu, također i svjetski kup. Evo, čuli ste poštovani slušalci gospodina Nebojšu Babića, predsjednika Jiu-jitsu Saveza Republike Srpske. Ukoliko ste u Banja Luci ili negdje blizu, imate vremena, preporučujem vam svakako da posjetite ovaj sportski objekat, da pogledate ovaj prelijepi šampionat, a Radio Republike Srpske i dalje će pratiti naravno sva dešavanja.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Super ligi. Sutra će biti odigrana većina utakmica devetog kola, a svoje utakmice sutra će odigrati i beogradski rivali Zvezda i Partizan. Crvena Zvezda će sutra gostovati kod IMT-a, dok će Partizan igrati protiv Vojvodine. Podsjećamo na tabelu u Srbiji, gdje Crvena Zvezda ima 19 bodova, Vojvodina 18, ali i utakmicu više od Crvene Zvezde. IMT je sa 14 bodova treći, Partizan koji ima utakmicu manje u ovom trenutku na 12. poziciji sa 7 osvojenih bodova. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. Od susreta koji počinju u 16:30 S2 mečeve Slavija Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Večeras u 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina te Podkozari i Laktaši. Trenutno na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicu manje ispred Paljanske Romanije koja također ima 9 bodova. A što se tiče fudbalske premijer lige BiH sedmo kolo, podsjećamo da je Radnik sinoć poražen na gostovanju od Zeničkog Čelika sa 3-2, pa je sa 3 bode i dalje posljednji deseti na tabeli. Sloga iz Doboja će sutra dočekati Željezničara. Večeras su dvije utakmice, Banja Lučke BSK gostuje u Širokom Brijegu od 18:00, dok će od 20:45 u derbiju kola Borac dočekati sastav Zrinjskog. Podsjećamo na tabelu, Zrinjski je u 6 odigranih utakmica zabilježio svih 6 pobjeda, dakle ima maksimalnih 18 bodova, slijede Borac, Željezničar i Sarajevo koji imaju po 10, s tim što Borac ima utakmicu manje. Čućemo za kraj ovog dijela emisije šta je na preskonferenciji rekao Boče trener Vinko Marinović.
1: Imali smo 3 derbija, evo sad imamo i prvi put malo više vremena da se pripremimo za ovaj sljedeći derbi protiv Zrinjskog, gdje nas opet očekuje sigurno kvalitetan protivnik koji ima i iskustvo. Nalaze se u jako dobroj formi s obzirom da imaju 6 pobjeda, tako da i mi smo u takvoj situaciji u kojoj isto tako znamo sve kvalitete i protivnika, vjerovatno znaju oni nas, tako da sigurno nas čeka jedan zahtjevan meč i zahtjevna utakmica. Što se nas tiče, naravno, mi moramo biti od prvog minuta maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani. Želimo biti odmah od prvog minuta agresivni, dakle da budemo mi ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici, kako naravno i u našem posjedu, tako isto i u tim drugim momentima igre, pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji po izgubljenoj lopti, jer Zrinjski je isto tu jako kvalitetan, ali sve u svemu mislim da igramo utakmicu na našem domaćem terenu i očekujemo od ekipe da svoj jedan maksimum odmah od prve minute i da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada, i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta 3 boda. Što se tiče pritiska, mi smo na to navikli, mislim ekipa i do sada je igrala sve utakmice pod pritiskom. Kao što ste i sami rekao i kao što sam naravno ja rekao u samom uvodu, Zrinjski ima 6 pobjeda, znači ima jedan maksimalan učinak, s druge strane mi imamo poraz i jednu neriješenu utakmicu, imamo i utakmicu manje, tako da nam se ova utakmica nameće kao jedan imperativ da smanjimo tu razliku i vjerujem da će igrači dati svoj sigurno jedan maksimum na ovoj utakmici i vjerujem da ćemo to pokazati na terenu i da će nam ishod biti pozitivan. Ne razmišljamo sad u pravcu tome da ukoliko ovo da ode ta bodovna razlika na neki viši nivo, ali sve u svemu, iako je rani početak prvenstva, da ima još dosta da se igra, mislim da prvenstvo ide takvim tokom da ćemo mi iz Zrinjski biti te ekipe koje će se boriti za prvo mjesto, tako da je sasvim sigurno i svaki bod veoma, veoma bitan.

0: 14 časova 45 minuta u sportsko zabavno popodne u Radio Republike Srpske. Došlo je vrijeme da govorimo o onome što je do ne tako davno bilo nezamislivo, da neka djevojka sa ovih prostora ne samo igra fudbal na vrhunskom nivou, nego i da je u italijanskoj seriji A, a imamo jednu takvu djevojku, njeno ime je Ana Marija Milinković, ona je rođena Paljanka koja je karijeru počela u Sarajevskom fudbalskom klubu 2000. gdje je nastupala i na evropskoj sceni i evo već drugu sezonu je u Italiji, u Interu iz Milana. Sa njom je razgovarao naš kolega sa televizije Aleksandar Kolunija i evo šta je zabilježio.
1: Od trenutka kada je stigla u Milano, 21-godišnja Marijana Milinković postala je jedna od najboljih fudbalerki Intera. Prošle sezone izabrana je u idealni tim Serie A. Mlada Paljanka je najzaslužnija što će Nera Azure prvi put u istoriji igrati u Ligi šampiona. Sa golom u produžecima, a kasnije i u penal seriji, Milinkovićeva je srušila njemački Wolfsburg.
2: Mislim da ću tu utakmicu pamtiti do kraja života, jer smo znale koliko smo naporno radile da bi igrale te evropske utakmice. Zaista mi je lijepo u Interu i nekako se osjećam da sam došla u pravu sredinu, da sam mogla razvijati kao i fudbalerka, također kao i osoba.
1: U samo godinu i pol dana kako je došla u Italiju, Marija je potvrdila da je fudbalerka za najveću scenu, a sada ima priliku da se dokaže u Ligi šampiona. Ljetos je imala i brojne ponude. Pričalo se o Manchester Unitedu, a saudijska alokacija nudila je 2 miliona dolara.
2: Postojala ta ponuda i veoma ozbiljna, što se kaže. I mogu samo da kažem za te ljude iz kluba da su veoma profesionalni. Međutim, Inter nije pristao na tu ponudu, ali to mi je neki znak koliko vrijedim klub.
1: Ženski fudbalski klub Inter

0: I također pričala sam sa Leutarom i nekako, mako god on bio poznat, uvijek je prizemni i poseban je.
1: Sve više mladih djevojčica Mariju Milinković vidi kao uzor. Pitali smo je šta bi poručila posebno onima koji iz malih sredina sanjaju velike stadione.
0: Djevojčice koje hoće da se bave fudbalom, prije svega bih rekla da ne slušaju ostala mišljenja koji govore da fudbal nije za djevojčice. Ako je moj put od Pala do Intera i Lige prvaka, može makar jedno djevojčice pokazati da je moguće, onda je to nešto što mogu biti posebno ponosna na sebe.
1: Marija će početkom oktobra doći u rodne Pale. Prijatelji i rodbina njena su najveća podrška. Prije dolaska u Inter nastupala je za SFK 2000 Sarajevo.

Republike Srpske. Vrijeme je da kažemo nekoliko riječi o tenisu, prilazi završetku US Open, posljednji Grand Slam turnir sezone. Poznati su finalisti u muškoj konkurenciji, to su Aleksandar Zverev i Blake Shelton. Njemac ruskog porekla, Zverev savladao je Karena Khachanova iz Rusije sa 3-0, kasno sinoć bilo je 6-3, 7-6 i 7-6, jedna sigurna pobjeda. Više problema imao je Shelton protiv zemljaka Francisa Tiafoa, koji je četvrti put bio polufinalista i četvrti put nije uspio da uđe u finali US Opena. Shelton je izgubio prvi set 6-4, zatim bio bolji dva puta po 6-3 i u četvrtom setu 7-5. U nedjelju najveće po našem vremenu je muško finale, a večeras od 22 sata po našem vremenu Arina Sabalenka iz Bjelorusije pokušava da osvoji treću titulu za redom u Njujorku. Njena protivnica bit će Ruskinja iz Moskve koja nastupa za Kazahstan Elena Rybakina. Kako god ovo žensko finale završi, Rybakina će na mjesto broj 1 na svijetu od ponedjeljka. Ako izgubi, imaće 600 bodova više na listi, ako pobjedi 2600 bodova više. Toliko u prvom satu, budite i dalje uz nas, imamo još zanimljivih sadržaja.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac položili su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović i dekan Medicinskog fakulteta u Foči Dejan Bokonjić. Vrijednost projekta je 6,9 miliona maraka. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, istakla je vršilac dužnosti direktora ove institucije, Ana Trišić-Babić. Ona je navela da je samo otvaranje Kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine i naglasila da su predsjednik Republike i vlada Srpske, kao i predstavništva Srpske, koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će takozvani marševi slobode Albanaca, koji su za danas najavljeni u znak podrške za teroriste OVK, uoči izricanja presude u Hagu biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima i u Tirani, Skoplju i Prištini. Kada je riječ o presudi lideru terorističke OVK Hašimu Tačiju, koja će biti izrečena u srijedu 16. septembra, Vučić je rekao da je nedavno u razgovoru sa nekim evropskim i svjetskim liderima u Parizu dobio nagovještaje da bi Tači mogao da dobije i tešku kaznu, ali da ne vjeruje u to. Indijski premijer Narendra Modi izjavio je na otvaranju sastanka šefova država i vlada zemalja članica BRICS-a u New Delhiju da reforma Savjeta bezbjednosti UN-a ne može više da se odlaže. On je naglasio da zemlje koje pokreću globalni ekonomski rast moraju da imaju odgovarajuću ulogu u oblikovanju sistema globalnog ekonomskog upravljanja. Sport. U fudbalskoj Premier ligi BiH na rasporedu su dvije utakmice sedmog kola. Od 18 časova Široki Brijeg dočekuje Banjalučki BSK. Od 20 časova i 45 minuta Borac i Zrinski igraju derbi kola. Ekipa Sloge će sutra dočekati sastav Željezničara. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca, koji ima 10 bodova i utakmice.

0: utakmicu manje. Vrijeme danas sunčano i ugodno toplo, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30, a prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 24 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: I ovo takmičenje mislim da je novo iskustvo za mene i da ću poznat mnogo novih drugara i da ću se opet zabaviti. Pa nadam se da ću odigrati turnir što bolje, najbolje što mogu za sebe i za svoj tim, kao i moji ostali saigrači. Meni je šah bio uvijek zabavna igra i kad sam bila mala i kad sam odrasla i uvijek mi je nekako bilo zanimljivo da igram i razvijam tako svoje sposobnosti.
1: Zovem se Nina Smilić, imam 12 godina, igram za Republiku Srbiju i dolazim iz kluba Šakakaći. Bavim se šahom od 6. godine. Najveći uspjesi su mi da odem na evropsko ili svjetsko takmičenje kako bih predstavila Srbiju.
2: Zovem se Dunja Milojević, predstavljat ću Srbiju, imam skoro 12 godina. Ovo je lepa prilika da se zabavimo i rezultat je najmanje važan. Bavim se oko 5 godina u vrtiću, moj vaspitač zarazio, da tako kažem, i od tad ne mogu da prestanem.
3: Ovaj događaj samo je početak saradnje Šahovskih saveza Republike Srpske i Srbije. Najbitniji zadatak u Srpskoj je da što više mladih bude upoznato sa tajnama šaha. Predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske, Nemanja Šipka.
4: Pa ja bih prije svega počeo sa jednom činjenicom da današnji dan će ostati upisan kao jedan novi početak vrhunske saradnje između dva šahovska saveza, Šahovskog saveza Republike Srpske i Šahovskog saveza Srbije na čelu sa gospodinom Jorgićem. I naša zajednička odluka je bila da tu novu saradnju i u stvari potpisani protokol o saradnji i strateškom partnerstvu započnemo sa našim najboljim kadetima i želimo posebno da gradimo i jačamo kult reprezentacije Republike Srpske, a to je u Srbiji svakako već na veoma zavidnom nivou. Meč se igra na 8 tabli, odnosno naših 8 najuspješnijih kadeta i omladinaca će danas nastupiti i očekuju nas zaista sjajne šahovske borbe, jer među takmičare imamo brojne šampione s jedne strane Republike Srpske i BiH, a sa druge strane šampione Srbije koji su višestruki učesnici prvenstava Evrope i svijeta u šahu. Najvažnija saradnja će se odvijati kroz zajedničke organizacije šahovskih događaja. To ćemo svakako da proširimo kroz zajedničku organizaciju šahovskih kampova, gdje će najuspješnija djeca iz Republike Srpske imati priliku da rade sa vrhunskim trenerima u Srbiji u okviru tih kampova.
3: Srbija je oduvijek bila evropska velesila sa mnogo šahista poznatih i na svjetskoj sceni. Zato je zaslužna i velika baza, o čemu dovoljno govori podatak da je na šahovskom šampionatu učenika osnovnih škola u Srbiji na svim nivoima takmičenja učestvovalo oko 30.000 mladih šahista. Predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić.
5: Malo je reći značaj, to je mnogo više od toga i pravo da vam kažem, možda danas udaramo i temelj za budućnost šaha u Srpskoj i u Srbiji, da jednostavno zajedničkim snagama, kao što je moj prijatelj Nemanja ispomenuo, poput mostova, da pokažemo da je šah jedna igra koja spaja ljude za čitav život, da mi šahovski se borimo protiv svih izazova koji nas očekuju u narednom periodu, a naravno da kroz šah pripremamo i našu decu na sve izazove, da pre svega izrastaju dobre pametni plemenite ljude, a onda će neko ostati da se bavi ovom viteškom igrom, neko će biti dobar političar, neko će biti dobar kamerman, novinar, ali svakako šah može mnogo da doprinese u tome. Deca koja se bave šahom brže napreduju i ja želim da to radimo i u Srpskoj i u Srbiji na najbolji mogući način, zajedno sa resornim ministarstvom i u Srbiji i u Srpskoj i sa gospođom Danielom, koja, verujte mi, mnogo znači kad imate prave ljude na pravom mestu, poput Nemanje koje je skoro došlo na čelo Šahovskog saveza Republike Srpske, da zajednički gradimo našu šahovsku kuću, našu šahovsku priču.
3: Potpisan je i protokol o strateškom partnerstvu dva šahovska saveza. Pokrovitelj ove manifestacije je Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, pomoćnica ministra Danijela Ćapin.
6: Evo ja moram reći prije svega da sam zaista ponosna na ovaj događaj koji je danas organizovan u Banja Luci, gdje smo mi prije nekih pola sata u prostorijama Ministarstva porodice, omladine i sporta potpisali memorandum, odnosno protokol o saradnji između Šahovskog saveza Srbije i Šahovskog saveza Republike Srpske, a to je negdje sve proizvod onoga što smo mi dogovorili sa ministrom Gajićem u proteklom periodu, gdje smo razgovarali na temu jačanja saradnje Srpske i Srbije, a kako tu saradnju bolje ojačati i osnažiti upravo kroz sport. I ono negdje što smo mi dogovorili je da svi savezi, sportski savezi iz Srbije

0: Sportski savez Republike Srpske potpiše upravo ovakve protokole o saradnji, dalje ćemo se protokole slušati na klubove i zaista smatram da je sport oblast gdje možemo samo da dodatno napravimo našu saradnju koja je izuzetna uspješna sa Srbijom. Ono što također mogu najaviti, već 14. u Banja Luci bit će potpisivanje sporazuma između Srpskog atletskog saveza Republike Srbije i Atletskog saveza Republike Srpske i to je još jedan događaj u nizu koji svakako prethodi u tom dogovoru sa Ministarstvom sporta Srbije. Također imat ćemo 19. septembra u Banja Luci košarkašice Orlova, potpisat će memorandum o saradnji sa košarkašicama Crvene zvijezde. To je upravo ono na čemu mi nastavimo, da tu saradnju sa savezom spustimo dalje i kroz klubove, a sigurno će nam u konačnici doneti bolje odnose sa našom Srbijom.
1: Šah je, kažu mnogi, ne samo igra, već i učenje strategije i najbolja priprema za životne izazove. Strpljivost se uči, a ova igra pomoći će mnogim mladim takmičarima da uspiju i na tom polju.

0: Arestap.
1: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj je najvažniji dokument u ovoj oblasti. U izradi strategije, koja je planirana za period od 2027. do 2035. godine, to jest dva olimpijska ciklusa, planirano je da se u sistemski okvir stave svi najvažniji procesi i dokumenti koji su bitni za sport Srpske. Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Čapin.
2: Prije svega moram da kažem da sam posebno ponosna što pokrećemo proces izrade strategije razvoja sporta, s obzirom da Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Vlada Republike Srpske ovaj dokument nije imala od 2016. godine i Vlada je u junu na sjednici donijela odluku o pokretanju

0: Imamo procese izrade strategije i evo danas se sastajemo prvi put sa radnom grupom. Ono sigurno na što ćemo se mi fokusirati, odnosno pokušati usmjeriti u ovih 5 ciljeva, da donesemo jasan plan budućnosti razvoja sporta u Republici Srpskoj. Prije svega mislim na više djece u sportu, više djece uključene u fizičku aktivnost, jaču i snažniju podršku našim sportskim savezima koji su nam svakako nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj. Također postepeno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Zaista smatramo da u narednim godinama moramo da radimo na tom polju, da je sportska infrastruktura u Republici Srpskoj nije na zavidnom nivou i da negdje moramo da stvaramo bolje uslove za naše sportce. Također bit će podrška sportskim klubovima i naravno podrška vrhunskom sportu razvoja. Ova strategija će, s obzirom da će buhti dva olimpijska ciklusa, željeli smo ništa da ne propustimo slučaju, odnosno da uključimo što veći broj stručnjaka, sportista, trenera i svih onih ljudi koji na neki način žive sport svaki dan, da daju svoje doprinose i da ministarstvo zajedno s njima napravi jedan dokument koji će prije svega biti primjenjiv u praksi i koji će običan građanin možda već evo nakon prve godine primjenjivanja osjetiti poboljšanje kad je u pitanju sistem sporta u Republici Srpskoj.
1: Pomoć u izradi ovog važnog dokumenta pruža i Srbija, pa je jedan od članova radne grupe Dragan Atanasov, savjetnik ministra sporta Srbije.
2: Moj zadatak je biti ovdje da prezentujemo korake kojima ćemo ići u procesu izrade strategije razvoja sporta. Podelit ćemo neke iskustva koje smo mi imali, smo usvojili strategiju razvoja sporta u junu mjesecu ove godine. Tako da je bio to jedan dugačak proces od neke 2,5 godine i sad ćemo ta iskustva da prenesemo i ovdje. A ono što je posebno me radovalo što je inicijativa pomoćnice ministra, smo u našoj radnoj grupi imali članove, kao članove radne grupe iz ministarstva porodice, sporta, omladine i porodice. Tako da smo napravili jednu tesnu saradnju da zajednički nekako probamo da napravimo dokument javne politike koji će biti primjenjiv. Dakle, da ne bude samo lep za čitanje, nego stvarno da bude primjenjiv i da ima svoju funkciju. Tako da se nadam da ćemo zajedno i danas čuti neke dobre predloge, ali ovo je tek početak procesa koji će biti dosta otvoren, da ćemo probati da uključimo što više ljudi iz sistema sporta, da čujemo sve šta su problemi, radit ćemo jedno veće istraživanje vezano za postojeće stanje i da na osnovu toga definišemo nekih 5 ciljeva, kako je to uredbom i zakonom o izradi javnih politika Republike Srpske definisano i da napravimo dokument koji će biti primjenjiv i koji će nadam se doneti nešto bolji sistem nego što je to u ovom trenutku.
1: Profesori Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci vrhunski su stručnjaci u svojim oblastima, pa će pomoć u izradi strategije doći i sa ovog fakulteta. Dekan Borko Petrović.
3: Da pokušamo nekim svojim iskustvom da doprinesemo radnoj grupi radu, a samim time donošenje jednog dokumenta koji sama riječ kaže strategija, mora biti strateški dokument na osnovu kojega ćemo razvijeti sport u budućnosti. Ono gdje ja želim da dam najveći doprinos, da se uključim, to su tri stavke: u pitanju školski sport, odnosno dječji sport, u pitanju je kontinuirana edukacija u oblasti sporta, jer definitivno mi smo svjedoci da zadnjih godina taj nivo školovanja kadra u sportu može sigurno se podigne na viši nivo, a samim tim je pomoć fakulteta od značaja. I treća stvar koja je bitna, znači da bi se uspješno sve to razvijelo, je potrebno da se vodi računa infrastrukturnim stvarima. Znači, naša neka je vizija da vrhunski sport u stvari bude produkt ili posljedica dobrog rada u mlađim uzrasnim kategorijama. Tako da mi želimo da tu damo svoj doprinos. Naravno, ja sam predstavnik fakulteta, na fakultetu postoji veliki broj profesora koji sigurno mogu mnogo štošta dati i dati svoj pečat novoj strategiji sporta. I na kraju krajeva ono što je najbitnije je kad dođemo do nekog zaključka, kad usvojimo strategiju, da se ta strategija pokuša sprovesti.
1: Izrada ovako važnog dokumenta je dugotrajan proces koji zahtjeva i određena istraživanja, a iz Ministarstva porodice, omladine i sporta poručuju da žele da on bude sveobuhvatan i primjenjiv, te da neće ugledati svjetlost dana prije aprila ili maja naredne godine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

0: Marketing.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

0: doželite i vi ste najzaslužniji za to, jer kad sve ovo napravimo, onda bez vas, koji ćete tamo doći, prići pacijentu, a da ne govorimo struci koja će da uradi neki operativni zahvat ili nekakav prijedlog, da spasimo nečije oca, da ne kažem nečije dijete, zato vam beskrajno hvala.
1: Mene rado je kad čujemo ovdje, dođete u bolnicu, dođete negdje i čujete koliko je to važno, ne samo za taj grad ili taj centar, nego za cijelu našu regiju. Sad smo otišli gore, vidjeli pacijente koji upravo dolaze i našu sučinu, dakle ovo mjesto, kao mjesto gdje će biti brinuti zdravstveno. Znači, zadovoljstvo s tog razloga. Ono što je važno jeste da smo mi na ovaj način pokazali, pokazujemo kapacitet i da Republiku Srpsku branimo i onda kad je bilo najgore, je trebalo braniti slobodu, da je branimo poslije toga na svaki mogući način, političkim sredstvima, demokratskim procedurama i svim onim što je važno, ali isto tako da smo u stanju da je razvijamo i da to radimo od opštine do opštine, od grada do grada, vodeći računa, da je zadovoljstvo stanovnika, dakle onih što imaju u Republike Srpskoj zadovoljstvo, zapravo i same Republike Srpske. Mislim da je to taj duh koji mi imamo svi zajedno prema Republike Srpskoj.
2: Ministar financija u savjetu ministara BiH Srđana Amidžić izjavio je da je uprkos pritiscima granični prelaz u Gradišci otvoren. Amidžić je gostujući u programu Radio Televizije Republike Srpske rekao da očekuje i rješavanje problema u vezi sa povratom PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.
3: Imali smo uvjeravanje da će to biti gotovo u ovaj protekli ponedjeljak, odnosno 1. septembra da ćemo izdati prvo rješenje. Sad imamo uvjeravanje da će to biti u toku sljedeće sedmice, odnosno naredni ponedjeljak. I vidjet ćemo šta će desiti. Ako nije, ja ću imenom i prezimenom prozvati one ljude koji koče taj proces. Ali jednostavno vi u federaciji, kako ne funkcioniše na nivou zajedničkih institucija, ona ne funkcioniše tako i unutar sebe i tu cijenu plaćaju svi.
2: Slušate Dnevnik. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, izjavila je vršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić.
4: Ona je navela da je samo otvaranje kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine i naglasila da su predsjednik Republike i vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će takozvani marševi slobode Albanaca koji su za danas najavljeni u znak podrške za teroriste OVK uoči izricanja presude u Hagu biti rapsodija nacionalizma i mržnje prema Srbima i u Tirani i u Skoplju i u Prištini.
4: Kada je riječ o presudi lideru terorističke OVK Hašimu Tačiju, koja će biti izrečena u srijedu, 16. septembra, Vučić je rekao da je nedavno u razgovoru sa nekim evropskim i svjetskim liderima u Parizu dobio nagovještaje da bi Tači mogao da dobije i tešku kaznu, ali da ne vjeruje u to.
2: Posle Njujorka i Beča, međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje stigla je do Rima. Od 7. do 13. septembra sadržaj Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuje se na više lokacija u italijanskoj prestonici. Informiše Milan Đurović.
5: Od Piace della Repubblica do Vatikana, Rim u znaku kampanje o srpskom stradanju. Veliki broj građana italijanske prestonice, ali i turista, tokom 7 dana imaju priliku da se na 5 lokacija upoznaju sa pričama o srpskim žrtvama. Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.
6: U trenutku kada se na Republiku Srpsku i srpski narod vrše veoma snažni politički pritisci, kada se pokušava nametnuti jedna slika o Srbima kao narodu koju stvari očigledno treba da nosi kolektivnu krivicu, posebno je važno da se naš glas čuje izvan granica našeg prostora. Jednostavno ne smijemo dozvoliti da bilo ko u svijetu određuje koje će žrtve biti pomenute, a koje prećutane, niti u stvari da političke odluke i politički pritisci postanu zamjena za činjenice.
5: Upravo zato je kampanja stigla i do jedne od vodećih evropskih država, zemlje koja je godinama neposredno prisutna na prostoru Balkana, ali čija javnost istovremeno o ratovima 90-ih i dalje zna premalo, ocjenjuje italijanski istraživač u fondaciji Machiavelli. Aktivnost Memorijalnog centra Republike Srpske vidi kao snažan doprinos, jer daje glas srpskim civilnim žrtvama o kojima se prema njegovoj procjeni nakon rata govorilo malo. Lorenzo Bernasconi, istraživač u fondaciji Machiavelli, i Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.

0: senso credo che il materiale raccolto dal Memorial Center sia molto importante, darà agli storici
1: a ako se govori o žrtvama, onda se moraju pomenuti sve žrtve. Ako se traži suočavanje sa prošlošću, svi se moraju suočiti i u stvari pitati se zašto niko nije odgovarao za brojne i masovne zločine nad Srbima.
2: A upravo o tome govori više od 1500 audiovizuelnih svjedočanstava koje je prikupio Memorialni centar Republike Srpske. Kampanja je osim Rima do sada predstavljena u Njujorku i Beču. Realizuje se uz podršku Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.
3: U banjalučkom naselju Rakovačke bare danas je obilježeno 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz drugu krajišku brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Republike Srpske, dok se tri borca vode kao nestala. 35 godina postojanja obilježava i 16. krajiška motorizovana brigada. Sutra će centralna svečanost biti održana u Mašićima kod Gradiške. Pripremila Gordana Stanić.
4: Prošlo je 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske i ove godine bila je to prilika za okupljanje i podsjećanje na dane kada se branio srpski narod. Na čelu kolone 1991. godine bio je major Čedomir Lolić. Prisjeća se tih dana i priča da će na obilježavanja dolaziti dok god ga zdravlje bude služilo. Isto poručuje i Milan Kecman, pripadnik druge krajiške brigade. Žrtva boraca nikada ne smije biti zaboravljena.
5: 18. septembra 1991. krenuli smo odavde s Rakovačkih bara u zapadnu Slavoniju. I ponavljam, ponovo na čelu kolone bio sam ja, pošto sam bio pomoćnik komandanta za pozadinu. I ratni put je bio da sam prošao sve jedno ratište u RS-u sa svojom vojskom. Sve jedno, ponavljam, sve jedno ratište. I na Sarajevskom i na Dobojskom. I ovo mi predstavlja strahovito puno. Tako da dolazim svake godine, dolazim dok me noge budu služile i pamet.
6: Zato smo tu da se posjetimo njihovih dijela junačkih, njihovih svjetlih likova, njihovih imena ispisanih zlatnim slovima najnovijoj srpskoj istoriji. A sve to uradiše za Republiku Srpsku. Republika Srpska je najveća tvorevina srpskog i projekat srpskog naroda, tako da te žrtve nijedna nisu bile džabne i uzaludne.
4: Major Saša Mićin i pukovnik u penzi Goran Arambašić pričaju da druga krajiška brigada ostaje simbol hrabrosti i jedinstva. Kako su naglasili, okupljanja na ovom mjestu nisu samo prilika za tugu, već i zavjet da se tradicija herojske borbe prenosi sa koljena na koljeno.
7: Naša jedinica je formirana 18.9.1991. godine upravo na ovom mjestu gdje smo napravili ovaj spomenik. To i jeste naše obećanje. To u tom vremenu da oni koji prežive da će napraviti i obilježiti neki spomenik ili memorialni centar za naše poginule drugove.
8: Već 27 godina mi se trudimo da ovdje obilježimo dan kada je brigada formirana, krenula na svoj ratni put koji je trajao više od 5 godina i da ujedno evociramo sjećanje na sve one naše saborce koji su dali svoj život u borbi za slobodu srpskog naroda na ovim područjima. I ne samo ova naša brigada, nego i sve ratne jedinice koje su učestvovale u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Srbi imaju manu, brzo zaboravljaju, a pogotovo svoje heroje brzo zaboravljaju. I mislim da je sad jedno krajnje vrijeme da se ta kultura sjećanja i poštovanja prema tim ljudima vrati na jedan viši nivo pijedastal.
4: Njegovati kulturu sjećanja na sve one koji su dali život za Republiku Srpsku naša je obaveza, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić.
9: Mjesto koje je sigurno simbol stradanja i žrtve, ali simbol slobode i simbol vječnosti, simbol vaskrsenja, na kome su uklesana imena onih ljudi koji su dali najviše za slobodu kroz čitavu istoriju, oni koji su na ratnom putu otišli u Carstvo nebesko, otišli u vječnost, ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske u slobodu koju danas živimo.
4: I 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Kao jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske borila se na više od 20 ratišta, te za ratne zasluge odlikovana ordenom Nemanjića. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno, izjavio je predsjednik udruženja boraca 16. krajiške motorizovane brigade Gojko Stanojević. Ova brigada uskoro dobija svoju spomen sobu.
10: U Mašćima se ove godine gradi i pri kraju je negdje, možda ima još posla neki.

0: 10 do 15% da se završi gdje 16. brigada, evo nakon 30 godina poslije rata, dobija svoju spomen sobu gdje možemo da izlazimo naše eksponate, slike naših poginulih boraca.
1: Sutra će centralna svečanost biti održana upravo u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana.
2: Kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa, Srbobrana, podignutom u porti manastira Glogovac kod Šipova, položeni su vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Donjeg Vakufa.
3: Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar pravde Goran Selak, izaslanik predsjednika Republike Srpske Nemanja Davidović, senator Republike Srpske Aleksandar Vulin. Polaganju vijenaca prethodio je parastos poginulim srpskim borcima i ubijenim civilima koji je služen u manastiru Glogovac.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U New Delhiju se održava dvodnevni samit asocijacije BRICS, čija je tema izgradnja otpornosti, inovacije, saradnja i održivost. U indijsku prestonicu stigli su i kineski predsjednik Xi Jinping i ruski lider Vladimir Putin. Indijski premijer Narendra Modi predlaže plan za reformu sistema globalnog upravljanja, uključujući i organizaciju Ujedinjenih nacija. Opširnije Bojana Mandić.
4: Na dnevnom redu samita naći će se teme poput ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini, ali i globalnih trgovinskih previranja i pitanja nafte. Na samit je stigao i Vladimir Putin, koji se već sastao sa premijerom Narendrom Modijem. Putin je upozorio Evropu da ne gura stanovništvo sopstvenih zemalja u rat sa Rusijom, tako što govori o tome kako razmatra slanje trupa na ukrajinsku teritoriju. To znači rat sa Rusijom, ističe Putin, i kako kaže, pretpostavlja da građani evropskih zemalja razumiju šta se dešava. Također naglasio da Rusija ne predstavlja prijetnju Evropi.
5: Na kraju krajeva niko ni ne razmišlja o tome da nemamo nikakvog osnova za bilo kakav sukob sa Evropom. Sva pitanja su riješena nakon ishoda Drugog svjetskog rata, a ono što se kasnije dogodilo nakon raspada Sovjetskog saveza učinjeno je uz saglasnost Ruske federacije kao pravnog sledbenika Sovjetskog saveza. Sve što je u suprotnosti sa tim sporazumima, protivi se našim interesima i nije u skladu sa osnovnim principima međunarodnog prava i poveljom UN-a.
4: Indijski premijer Narendra Modi izjavio je da reforma Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne može više da se odlaže i da moraju da se odrede konkretni rokovi i jasni rezultati u vezi sa reformom, prenio je TASS. Slično tome, pravo glasa, liderske pozicije i politički prioriteti u finansijskim institucijama moraju biti u skladu sa savremenim ekonomskim realnostima, naveo je Modi. On je naglasio da zemlje koje pokreću globalni ekonomski rast moraju da imaju odgovarajuću ulogu u oblikovanju sistema globalnog ekonomskog upravljanja. Modi je predložio razvijanje 10 inicijativa za reformu međunarodnog sistema upravljanja. On je istakao da bi ovi prijedlozi mogli biti pripremljeni kao mapa puta do sljedećeg samita. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u New Delhi, gdje bi se večeras trebao sastati sa indijskim premijerom. Ovo je prva posjeta Xija Indiji u posljednjih 7 godina i dolazi u trenutku kada azijski susjedi obnavljaju veze koje su bile teško narušene nakon vojnog sukoba na spornoj himalajskoj granici 2020. godine, u kojem je poginulo 20 indijskih i 4 kineska vojnika. Što se tiče oporavka u trgovinskim i poslovnim vezama, postoji malo znakova. Lideri BRICS-a su posjetili izložbu inovacija i izložbu fotografija posvećenu 20 godina postojanja organizacije.
2: U Prijedoru su održani protesti građana zbog eksploatacije uglja na Bukovoj kosi. Mještani tvrde da će eksploatacija negativno uticati na zdravlje i ugroziti životnu sredinu. Iz preduzeća Drvoeksport odgovaraju da posjeduju važeću ekološku dozvolu i koncesiju, što potvrđuju i resorna ministarstva. Izvještava Dragan Zrnić.
6: Iskopavanje uglja na Bukovoj kosi traje skoro 3 godine. Na tom lokalitetu živi 50-ak mještana, a u okolnim selima oko 800-ina. Bojana Knežević, Gornji Jelovac, Prijedor.
7: Mi se gušimo u zapaljenom sumporu, a svako dobro zna šta znači uopšte za zdravlje zapaljeni sumpor. Tu nismo ugroženi samo mi, znači Jelovac, Palečište, Crna Dolina.

0: ugroženo mnogo veći teren.
1: Dragoja Mađar, Veliko Palančište, Prijedor.
2: Gore je jednostavno nemoguće više živjeti. Gore smo izgubili zrak, izgubili smo vodu. Sad smo izgubili put.
1: Vrhovni sud Srpske ranije je poništio ugovor o koncesiji za istraživanje koje je već bilo završeno. Iz koncesionara preduzeća Drvo Eksport kažu da je ugovor poništen zbog formalnih nedostataka, nezakonitosti ili ugrožavanja terena. Ugovor o eksploataciji nije poništen. Drvo Eksport navodi da je na osnovu završenih istraživanja kompletirao rezerve mineralnih sirovina. Elaborat je prošao sve zakonske verifikacije, čime je pravno i stručno dokazana opravdanost i legalnost prelaska u fazu eksploatacije, navode u Drvo Eksportu. Nakon što je Vrhovni sud poništio koncesiju za istraživanje, vlada je u međuvremenu dodijelila Drvo Eksportu novu koncesiju za eksploataciju. Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.
3: Ova kompanija, kao što znate, svu svoju proizvodnju usmjerava za Republiku Srbiju, a proizvodnja je počela u trenutku kada je Republika Srbija, odnosno termoelektrana Obrenovac, ostala bez uglja i kada su iz svih dijelova ovog regiona uzimali ugalj da bi osigurali proizvodnju električne energije za potrebe stanovništva Srbije, a na taj način je dio te energije u razmjeni dolazi u Republiku Srpsku.
1: Banjalučki okružni sud 27. jula ukinuo ekološku dozvolu. U Drvo Eksportu kažu da su nedostaci otklonjeni. Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije 1. septembra izdalo je novu dozvolu za površinu od 9 hektara. Iz ministarstva navode da su uvažene primjedbe suda.
4: 7. septembra počeo je redovni godišnji remont postrojenja i opreme zavisnog preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici. Predviđeno je da radovi na tri elektrane budu završeni za 44 dana. Kota hidroakumulacije Bileća trenutno je ispod 350 metara nadmorske visine, što ne dozvoljava rad agregata u hidroelektrani Trebinje 1, pa je proizvodnja struje stala prije početka remonta. Opširnije u prilogu Božidara Stajčića.
5: Osim postrojenja elektrane u Grančarevu, planuje remont i tri agregata od po 10 dana, a počeće u posljednjoj dekadi septembra. Trenutno se radi detaljni pregled i otklanjanje nedostataka razvodnog i drugih postrojenja. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1, i Milorad Mitrović, šef elektroslužbe hidroelektrane Trebinje 1.
6: Većinu poslova u ovoj elektrani će izvršiti zaposleni iz naše elektrane, izuzev nekih specifičnih poslova koje mi ne možemo da odradimo ili što je zakonska obaveza. Od nekih većih poslova radimo antikorozivnu zaštitu, ser motora i ulaznih građevina na kruni brane i antikorozivnu zaštitu cijevoda u dilataciji, ispitivanje i sanaciju radnih kola, a što se tiče zakonskih obaveza moramo da odradimo i ne možemo mi da odradimo i uvodimo treća lica.
7: Uglavnom se vrši revizija pregled opreme u postrojenjima. Do sada u predremontnom periodu nismo imali nekih većih kvarova i zastoja u postrojenjima. Neke nedostatke sitnije koje smo uočili trenutno otklanjamo sad u beznaponskom postrojenju.
5: Duboko u temeljima brane pri temperaturi od svega 10 stepeni specijalizovane ekipe vrše antikorozivnu zaštitu dovodnih cjevovoda visokog pritiska. Pozicije rada nisu nimalo lagane. Miroslav Ljubibratić, šef mašinske službe i održavanja hidroelektrane Trebinje 1.
8: Ispod nivoa vode smo otprilike 15 metara, ispod dna jezera. Znači nije ovo najniži nivo temelja brane, znači još se možemo spuštiti još dole 20 metara.
5: Remontni radovi u hidroelektrani Trebinja 2 trajeće 15 dana, dok će radovi u hidroelektrani Dubrovnik u Platu trajati 33 dana. Dovodni tunel za tu elektranu sa brane i hidroelektrane 2 bit će u bezvodnom stanju 12 dana. Sistem elektrana na rijeci Trebišnjici trenutno stoji. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1.
6: Mi vodu nemamo ovdje za rad agregata dok ne počnu padavine, dok ne budemo imali dotok u Bilećko jezero. Mi možemo jedino da ispuštamo vodu kroz temeljne ispuste koja imamo dva, kroz jedan je protok 134 metra kubna u sekundi, kroz drugi 132 metra kubna u sekundi da bi mogle da rade sljedeće elektrane.
5: Do daljnjeg će se domaći elektroenergetski sistem oslanjati na proizvodnju termoelektrana i hidroelektrana gdje akumulacije dopuštaju proizvodnju. Dug sušni period uslovio je nedostatak vode. Restrikcija struje neće biti, a nedostajuće količine bit će uvožene.
4: Slušate Dnevnik. Poljoprivredna zadruga AgroVip iz Banja Luke otkupila je ove sezone 325 tona krastavaca kornišona. Među

0: 75 kooperanata s područja 11 opština je i njih 20 iz Novog Grada i Krupe na Uni. Pripremio Ivan Stojnić.
1: Proizvodnja krastavaca kornišona na području Novog Grada ima dugu tradiciju. Dajana Janković iz Poljavnica 5 godina bavi se ovim poslom i zadovoljna je. Ove godine imala je kornišone na površini od pola dunuma. I Renata Ljiljak iz Bojišta opredijelila se za uzgoj kornišona.
2: Jeste, ali uspjeli smo. Pa okej, kao od prvog dana ispoštovao nas je gazda, tako da je sve super.
3: Do kraja sezone je bilo krastavaca, ja zadovoljna. Mislim, nije ni teško, koliko narod kaže, sam treba što voliti.
1: Organizator ovog posla je poljoprivredna zadruga Agrovip iz Banja Luke. Na području Novog Grada i Krupe na Uni imali su 20 kooperanata. Pored toga, u još 11 opština organizovali su ovu proizvodnju. Otkupili su 325 tona kornišona. Milenko Bjelobrk, direktor poljoprivredne zadruge Agrovip Banja Luka.
4: Mogu reći da smo zadovoljni sa ostvarenim prinosom. Taj prinos je bolji nego prošle godine i ono što smo na početku sezone zacrtali, taj cilj, uspješno smo ga ostvarili. Otkupili smo 325 tona krastavca kornišona, znači prva, druga i nešto treće klase.
1: Ono što je posebno značajno, svi kornišoni završit će na tržištu Republike Srpske. Naredne godine u planu je i širenje proizvodnje na druge povrtarske kulture. Milenko Bjelobrk, direktor poljoprivredne zadruge Agrovip Banja Luka.
4: Ono što mi je posebno drago jeste da cjelokupna ova naša proizvodnja od nabavke repromaterijala do isporuke krastavca se odvija na domaćem tržištu. Tako da će ovi krastavci završiti kod domaćeg prerađivača gdje smo zatvorili sami ciklus proizvodnje. I naredne sezone planiramo da se nastavimo organizovani otkup krastavca kornišona. Također planiramo da formiramo svoje sobstvene skladišni prostor kako bi mogli da se bavimo i otkupom drugih kultura koji bi uz kornišone pomogli malom proizvođaču da ostvari veći prihod u sezoni.
1: Proizvođači kornišona u sezoni su ostvarili solidnu zaradu radeći kod kuće.
0: U toku je treći takmičarski dan balkanskog prvenstva u borilačkoj vještini jiu-jitsu u Banja Luci. Fudbaleri borca iz Rimskog večeras igraju derbi utakmicu sedmog kola Premier lige BiH. O sportu Dalibor Dafinčev.
5: U sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci, pored 21. otvorenog prvenstva Balkana, odvija se takmičenje svjetskog kupa u disciplinama duo sistem i duo show. U toku je treći takmičarski dan, a u prva dva predstavnici Republike Srpske u svim starostnim kategorijama i težinskim osvojili su ukupno čak 52 medalje, od čega 13 zlatnih. Po tome je sastav Republike Srpske trenutno treći po uspjehu od 24 selekcije. Takmičenje se završava sutra naveče. A u fudbalskoj premijer ligi BiH večeras dvije utakmice. Od 18 časova Banjalučki Brsk gostuje u Širokom Brijegu. Derbi sedmog kola od 20 časova i 45 minuta odigraće Banjalučki borac i Zrinjski iz Mostara. Šef stručnog štaba ekipe borca Vinko Marinović.
6: Želimo biti odmah od prvog minuta agresivni, dakle da budemo mi ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici. Očekujemo od ekipe da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada, i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda.
5: Podsjećamo, na tabeli vodi Zrinjski sa 18 bodova, dok su po 10 osvojili borac Željezničar i Sarajevo, s tim što borac ima utakmicu manje koju će odigrati u srijedu protiv Sloge. Sastav iz Doboja sutra će igrati posljednji meč ovog kola protiv ekipe Željezničara. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo, a od mečeva koji počinju u 16:30 izdvajamo susete Slavija, Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Od 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina te Podkozar i Laktaši. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije koja također ima 9 bodova.
0: Prevlađuje sunčano i prijatno toplo, slično vrijeme očekuje nas i sutra. Opširnije Duško Mrkonjić.

0: 16 časova 56 minuta, sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske, ulazimo polako u posljednji sat, poštovani slušalci, ali prije sportskog spomenara Radio Beograda, da vas podsjetim na fudbalska dešavanja večeras, dakle u Premijer ligi BiH od 18 časova, banjalučki Brsk je gost Širokog Brijega, dok će od 20 sati i 45 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci borac iz Zrinjskih odigrati derbi ne samo kola, već i jesenjeg dijela sezone. Podsjećamo da Zrinjski ima 6 pobjeda u 6 mečeva i 18 bodova, borac uz utakmicu manje 10 bodova, 10 imaju i Željezničar iz Sarajevo, 8 je osvojio Široki Brijeg i Sloga koja ima utakmicu manje, Čelik ima 7, Brsk 6, Velež 4, a posljednji Radnik iz Bijeljine sa 3 boda. A u nastavku slijedi najnovije izdanje sportskog spomena Radio Beograda koje priprema kolega Miroslav Nešić. Gost ovog izdanja je nekadašnji fudbaler Željko Brkić.
1: Sportski spomenar.
2: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
3: 63. godine gledali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
4: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
5: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
6: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
7: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
8: Dobar dan.

nisam završio na neki redovan način karijeru, ko što danas, evo, ne znam, završavaju igrači u 36. 38. 40. godini, kad jednostavno dođu do kraja, ali tako, nego sam ja isforsirano završio zbog mojih povreda, tako da drugi je način završetka, pa ne mogu da imam taj osjećaj kao neki drugi, ali opet možda imam koji još gori osjećaj, jer jednostavno osjećam, nisam

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Univerzitetska bolnica Foča je zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati i najsavremeniju opremu, izjavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da vlada pokazuje koliko je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da zahvaljujući velikim naporima i izdvajanjima vlade Srpske, danas imamo razvijeniju i snažniju Srpsku koju treba čuvati i braniti njen kapacitet na domaćem i spoljnom terenu. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude univerzitetski klinički centar. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će biti ispunjeno obećanje o sanaciji dijela puta Sarajevo-Foča kod mosta u Tuhaljima i da će insistirati da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen. Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti, napisao je Minić na X-u. Kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa, Srbobrana, poginulim u podignutom u porti manastira Glogovac kod Šipova, položeni su vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja Srba iz Donjeg Vakufa. Bježeći pred takozvanom armijom BiH koja je zauzela Donji Vakuh, srpski civili povlačili su se prema Jajcu i Banja Luci. U mjestu Bravnice kolonu srpskih izbjeglica napali su pripadnici Hrvatske vojske i tom prilikom ubijeno je 81 civil, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je krajnje vrijeme da pravda srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike i od pravosudnih institucija zatražio da konačno utvrde sve činjenice i odgovornost za zločine nad Srbima u selu Bravnice kod Jajca. Minić je podsjetio da 31. godinu porodice 81. srpskog civila ubijenog u Bravnicama, među kojima je bilo i 8 djece, čekaju odgovore. Nastavit ćemo insistirati i istrajati u borbi za istinu, pravdu i dostojanstvo svake žrtve, napisao je Minić na društvenoj mreži X. Rusija je otvorena za pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, ali neće zaustaviti specijalnu vojnu operaciju tokom tog procesa, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je na marginama samita BRICS-a u New Delhiju rekao da je ponuda ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da dođe na sastanak u Moskvu veliki izraz dobre volje. Prognoza vremena za sutra, ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Minimalna temperatura vazduha sutra od 8 do 12, na jugu do 18, maksimalna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. U Banja Luci sutra jutro pretežno vedro i svježe, u nastavku dana sunčanije i ugodno toplo, poslije podne će se javiti prolazna umjerena oblačnost. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 10, a maksimalna oko 27 stepeni Celsijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

18:25, u nastavku Mozaika ćemo čuti rubriku iz kulture u Banjalučkoj galeriji Plus, koja djeluje u sastavu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Obilježila je jubilej 10 godina postojanja. Tokom jedne decenije ovaj izložbeno-prodajni prostor postao je mjesto susreta umjetnika, njihovih dijela i publike, ali i važna tačka na mapi domaće savremene umjetničke scene. Predstavljena je i nova postavka koja donosi poznata, ali i nova imena i otvara prostor za nove susrete sa umjetnošću. A orkestar harmonika Sky Glory iz Prijedora nastupa ovog vikenda na jednom od najprestižnijih svjetskih takmičenja umjetničke harmonike u Castelfidardu u Italiji. Za mlade muzičare iz Prijedora ovaj nastup predstavlja krunu višegodišnjeg rada, ali i priliku da se na velikoj međunarodnoj sceni predstave grad Prijedor i Republika Srpska.

0: Na početku govorimo o odbojci na šampionatu Evrope. Reprezentacija Srbije danas ima slobodan dan. Počeli su prvi mečevi drugog kola. Selekcija Danske savladala Holandiju sa 3-0 u grupi u kojoj se nalazi tim Srbije. Belgija vodi 1-0 u setovima protiv domaćina Finske. Podsjećamo, Srbije sinoć savladala Estoniju sa 3-1, a sutra će u Tamperu igrati protiv Finske od 17 časova. U grupi su još i reprezentacije Danske, Belgije i Holandije. Inače, nastupaju 24 ekipe. Domaćini su Bugarska, Italija, Finska i Rumunija. Prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. U nastavku govorimo o fudbalu, šampionat Republike Srpske. Na rasporedu je četvrto kolo. Izdvajamo utakmice koje počinju u 19:30. U Foči će se sastati Sutjeska i Drina, a Podkozar je u Aleksandrovcu igra protiv Laktaša. Na tabeli vodi sastav Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije, koja također ima 9 bodova. O fudbalskoj premijer ligi BiH, podsjećamo da je Bijeljinski Radnik juče izgubio, odnosno sinoć, od Zeničkog Čelika na gostovanju sa 3-2 u sedmom kolu. Počela je utakmica u Širokom Bregu. Široki Breg je domaćin Banjalučkom Blesku. Nakon 33 minuta igre rezultat je 1-1. Sloga iz Doboja sutra dočekuje Željezničar, a Burac večeras u derbiju kola dočekuje Zrinski od 20:45. Zrinski, podsjećamo, ima 18 bodova, a Burac, Željezničar i Sarajevo po 10, s tim što Burac ima utakmicu manje. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
1: Imali smo tri derbija, evo sad imamo i prvi put malo više vremena da se pripremimo za ovaj sljedeći derbi protiv Zrinskog. Gdje nas opet očekuje sigurno kvalitetan protivnik koji ima i iskustvo. Nalaze se u jako dobroj formi s obzirom da imaju 6 pobjeda, tako da i mi smo u takvoj situaciji u kojoj isto tako znamo sve kvalitete i protivnika, vjerovatno znaju oni nas, tako da sigurno nas čeka jedan zahtjevan meč i zahtjevna utakmica. Što se nas tiče, naravno, mi moramo biti od prvog minuta maksimalno odgovorni i organizovani, jer ovo su utakmice u kojima svaki detalj može da odluči i jako je bitno da u svim tim momentima budemo skoncentrisani. Želimo biti odmah od prvog minuta agresivni, dakle da budemo mi ekipa koja će davati intenzitet toj utakmici, kako naravno i u našem posjedu, tako isto i u tim drugim momentima igre. Pogotovo moramo biti kvalitetni u toj tranziciji po izgubljenoj lopti, jer Zrinski je isto tu jako kvalitetan, ali sve u svemu mislim da igramo utakmicu na našem domaćem terenu i očekujemo od ekipe da svoj jedan maksimum odmah od prve minute i da budemo skoncentrisani, disciplinovani, odgovorni, kompaktni u fazi odbrane, naravno i kvalitetni u fazi napada, i uz podršku naših navijača želimo da na svom terenu osvojimo ta tri boda.
2: For this game
0: Srbiji, u fudbalskoj superligi Srbije u ovom trenutku Crvena zvezda je na vrhu tabele sa 19 bodova i utakmicom manje. 18 ima Novosadska Vojvodina, Partizan je trenutno sa utakmicom manje na 12. poziciji sa 7 bodova. Sutra i Zvezda i Partizan igraju svoje utakmice. Crvena zvezda će gostovati u Loznici, gdje je domaćin ove sezone IMT sa Novog Beograda. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
3: Not available Kataj. Because he finished with problems.

0: game on the calf.
1: Nećemo imati na raspolaganju Kataja za sutrašnju utakmicu, pošto je prošlu utakmicu završio sa problemom sa listom. Pokušat ćemo da do sutra oporavimo Arnautovića i Kostova. Kostov je na utakmici protiv Partizana dobio udarac u rebra, zbog čega nije bio na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Arnautović je tokom nedelje imao mali problem sa listom, pa također nije mogao da igra protiv Radnika. Nadamo se da će Arnautović i Kostov sutra moći da nam pomognu, ali Kataji definitivno neće. Znam da je ovo važno jer ponekad odluka trenera zavisi od toga koliko su igrači fizički spremni. Naravno, nekada zavisi i od trenera. Kao što volim da kažem, sve zavisi od toga protiv koga igramo i kakve su nam karakteristike igrača potrebne. To je razlog zašto rotiram i doziram minutažu.
2: As I like to say, it depends against who we will play and we need different characteristics of players and this is the reason why I am managing the minutes of the players.
3: Sutra svoju utakmicu igra Partizan koji će derbi kola odigrati pred svojim navijačima protiv Novosadske Vojvodine. Trener Partizana Saša Ilić.
4: Derbi kola sutra protiv Vojvodine, jedna ekipa koja beleži izuzetne rezultate u posljednje vreme, koja ima pojedince koje mogu jednim potezom da reše utakmicu, koji su izuzetno stabilni pozadi, tako da nas očekuje jedna zaista teška utakmica, ali mi igramo na našem stadionu, pred našim navijačima i generalno mi moramo da budemo ti koji će sutra tražiti tri bode.
3: Informacije iz košarke. Monako doživljava poraz za porazom na diplomatskom polju. Francuska košarkaška federacija sada im nije dozvolila ni ulazak u treći rang Nacional 1. Odluka je donesena nakon analize finansijske kontrole koja je zaključila da Monako još nije dostavio dovoljne dokumentacije kojom bi potvrdio tačnost i stabilnost svojih financija. Inače, Monako se je spremao ozbiljno za igranje u trećoj ligi i napravio tim iznad uobičajenog nivoa, doveo pojačanja kao što su nekadašnji NBA i euroligaški košarkaš Alex Tulpan, došli su i Kenny Kasijama i Luka Ašćerić, sada je međutim sve neizvjesno, nova sezona počinje već 18. septembra, a kako stvari stoje, košarkaši Monaka će u petu ligu gdje će se spojiti praktično prvi i njihov drugi tim. U Budimpešti drugi od tri dana ultimativnog svjetskog prvenstva novog takmičenja iz marketinških razloga naravno izmišljeno gdje su po osam najboljih u svakoj disciplini praktično finale sezone. Troje srpskih atletičara je na tom takmičenju. Adriana Vilagoš nastupa večeras. Počelo je takmičenje u bacanju koplja. Tu su i ostale najbolje djevojke Zhang Yi iz Kine, Hurtado iz Kolumbije, Mackenzie Little iz Australije i sve ostale. Naravno, pravila su malo izmijenjena u odnosu na klasična takmičenja. Sve djevojke bacaju po dva puta, šest najboljih imaju treći pokušaj, a samo četiri najbolje i četvrti pokušaj, pete i šeste serije neće biti. Toliko o sportu.

0: Najsavremenije dijagnostičke i opreme za liječenje pacijenata u univerzitetskoj bolnici, poboljšanje uslova studiranja, izgradnjom nove zgrade i nabavkom opreme na medicinskom fakultetu i podizanjem studentskog doma sa novim smještajnim kapacitetima, Vlada Republike Srpske u Foču ulaže oko 8 miliona maraka. Investicioni ciklus otvara brojne razvojne šanse u zdravstvenom i visokoškolskom sektoru. Opširnije u prilogu Radivoja Brenovića.
1: U univerzitetskoj bolnici Foča ističu da je u toku najveći investicioni ciklus od njenog osnivanja od 48 miliona maraka. Od toga će dio biti uložen u završetak građevinskih radova i uređenje kruga bolnice, uključujući izgradnju toplih veza kojima će svi objekti biti povezani nadzemnim i podzemnim komunikacijama. Biće nabavljena i dijagnostička oprema posljednje generacije. Nenad Lalović, direktor bolnice.
2: 8 miliona konvertibilnih maraka, od toga 30 miliona za nabavku najsavremenije opreme od magnetne rezonance CT-a i sve ostale prateće opreme za hiruške i nehiruške grane. I konačno pacijenti iz ove regije, iz naše kuće, neće morati odlaziti u druge centre da bi radili snimanje magnetnom rezonancom.
1: U univerzitetskoj bolnici Foča ističu da imaju podršku institucija Republike Srpske koje stalnim ulaganjem dokazuju koliko im je stalo do dobre zdravstvene zaštite. Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH.
3: Meni raduje kad čujem ovdje, dođete u bolnicu, dođete negdje i čujete koliko je to važno ne samo za taj grad ili taj centar, nego za cijelu našu regiju.
1: Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
4: Kada Republika Srpska sad ide upravo onim koracima kojima svi mi želimo, ja hoću i želim svaki put kad uđem u Foču, da se vidi taj pomak, jer znam da i vi to želite.
1: Podsjećaju da je prošle godine završen veliki investicioni ciklus u bolnici vrijedan 26 miliona maraka. Istaknuta je i zahvalnost ljekarima i zdravstvenim radnicima univerzitetske bolnice koja sa medicinskim fakultetom, čija je nastavna baza, ima sve uslove za dalji razvoj. Milorad Dodik, predsjednik.
5: Ispuniti da se ovo zaista zove univerzitetsko-klinički centar i da tu pored Banja Luke imamo sve što je potrebno, da ljudi ne moraju da se transportuju, a pogotovo ne da idu na neke druge destinacije koje nam ovako baš nešto i ne gode, bez obzira što se radi o zdravstvu.
1: U Foči je položen i kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra medicinskog fakulteta koji će biti podignut na površini od 2500 kvadratnih metara sa 3 sprata, podzemnom garažom, savremenim učionicama, amfiteatrom, salama za sticanje kliničkih vještina, kao i smještajem za studente i nastavnike u programima međunarodne saradnje. Dejan Bokonjić, dekan fakulteta.
6: Sa sobama za intenzivnu njegu, neurologiju, simulacijama porođaja, ginekologiju, operacionim salama, internističkim dijelom i tako dalje. Tako će studenti prije ulaska u kliniku prolaziti i predkliničke vještine i kliničke vještine da bi onda mogli bolje raditi na pacijentima.
1: Za projekat vrijedan 6.867.026 maraka Vlada Srpske obezbijedila je 4.867.026 maraka, a ostatak fakultet. Milan Kulić, rektor Istočno-Sarajevskog univerziteta.
7: Mene također raduje i spremnost, odnosno i vizija Vlade Republike Srpske koja je prepoznala to, prepoznala je put u kojem treba da ide visoko obrazovanje u Republici Srpskoj i moram da kažem da Vlada Republike Srpske zaista u posljednjih nekoliko godina ulaže ogromna sredstva u visoko obrazovanje u Republici Srpskoj.
1: Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
8: Grad Foča je za ovu namjenu donirao zemljište i također pozdravljam, dakle, naš medicinski fakultet koji je jedan od rijetkih fakulteta koji je izašao faktički vlastita sredstva od preko 2 miliona maraka.
1: Na medicinskom fakultetu studira više od 2500 studenata, njih 800 dolazi iz 40 zemalja svijeta, zbog čega se i ulazi u projekat izgradnje novih smještajnih kapaciteta u studentskom centru. Draga Mastilović, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
9: Ove godine mi očekujemo i to uskoro i početak radova na novom studentskom centru koji će biti finansiran sredstvima više od 25 miliona konvertibilnih maraka.
1: U Foči je istaknut značaj konstantnog razvoja univerzitetske bolnice, medicinskog i pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji su ponos Republike Srpske, zbog čega postoji i stalna opredjeljenost za ulaganja koja doprinose i razvoju grada i regije.
0: Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će biti ispunjeno obećanje o sanaciji dijela puta Sarajevo-Foča kod mosta u Tuhaljima.

0: Željezničari Sarajevo, s tim što Borac ima utakmicu manje koju će odigrati u srijedu protiv Sloge. Sastav iz Doboja sutra će igrati posljednji meč ovog kola protiv ekipe Željezničara.
1: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke po kotlinama prolazne jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije i prijatno toplo. Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Vjetar slab do umjerenog, uglavnom sjeverni smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima od 18.
1: Čuli ste večernje vijesti Radija Republike Srpske.

0: Marko Risojević.
1: Dobro veče, poštovani i dragi ljubitelji klasične muzike. Naša druga po redu emisija posvećena norveškom majstoru Edvardu Grigu predstavit će pored nekoliko pjesama za glas i klavir i klavirske minijature u kojima se ogleda ista Grigova stvaralačka invencija, isti inspirativni izvor. U jednom pismu svom prijatelju Finku Grig odgovara da li na postavljeno ili nepostavljeno pitanje o svom odnosu prema melodiji i glasu. Ne mislim da imam više dara za pisanje melodija nego za ostale muzičke oblike. Zašto su onda melodije igrale tako značajnu ulogu u mom životu? Sasvim jednostavno stoga što sam jednom u svom životu, poput svakog drugog smrtnika, bio inteligentan, a ta inteligencija bijaše ljubav. Volio sam jednu mladu ženu prekrasnog glasa i također izuzetnog talenta za interpretaciju. Ta osoba je postala moja žena i bila je moj drug u životu sve do danas. Ona je bila, usuđujem se to da kažem, jedini pravi izvođač mojih melodija. Mi slično možemo da kažemo za Bodil Arnsen, ona je izuzetan izvođač Grigove vokalne lirike. Poslušajmo sada dvije pjesme večerašnjeg programa i to Margaretina uspavanka na stihove Henrika Ibsena, u kojoj se u 28 taktova pjeva o krovovima koji se otvaraju prema plavetnilju neba, o zvijezdama i o malom Hakonenu koji leti u svojim snovima u društvu anđela. Druga pjesma je Šetala sam jedno divno ljetnje veče na stihove Jona Paulsena, u kojima se pjeva o djevojci koja u takvo divno veče s kozama i svojim pletivom misli na Dragana. Pjeva Bodil Arnesen za klavirom Erling Eriksen.

Zaista nema ljepšeg instrumenta od ljudskog glasa. Edvard Grieg je bio svestran kompozitor, ali u vokalnoj lirici poštovao je pjesničku riječ. Sam je to posvjedočio u već citiranom pismu Finku iz 1900. godine, u kojem kaže i ovo: "Kad komponujem neku melodiju, moja briga nije u tome da stvorim muziku, nego prvenstveno i po svema da poštujem pjesničke namjere. Trudio sam se da pustim pjesmu da se sama otvori i uzdigne prema mnogo većoj izražajnoj moći. Ako je taj cilj dostignut, muzika je također uspješna, onoliko lijepa koliko može da bude." Da podsjetim slušaoce da je slično govorio i naš veliki kompozitor Vlado Milošević. A mi slušamo nove dvije pjesme. Prvi Jaglac na stihove Jona Paulsena, u kojoj se kaže: "Primi moj cvijet i daj mi nježno svoga srca", i druga s naslovom Posljednje proljeće na stihove Asmuda Olafsona Vinjea, u kojima se pjeva o vječnom ljudskom strahu da proljeće koje izmiče može biti i njegovo posljednje proljeće.

Na Grigovo nacionalno muzičko opredjeljenje značajno su uticali njegovi savremenici, prvenstveno pjesnici Andersen, Ibsen, Bjørnson, veliki danski bajkopisac, pjesnik Hans Christian Andersen možda je utisnuo najznačajniji nacionalni pečat u Grigovu dušu i svijest, gdje prvenstveno mislim na ljubav prema nacionalnom folkloru, ali i na odnos prema životu i narodnoj duši. Andersenova poezija koju je Grig komponovao i koju smo slušali u prošloj emisiji čini ciklus pod naslovom Pjesme srca. A sada slijede nove dvije pjesme Na travnatom brežuljku na stihove Jonasa Lija, uzeto iz ciklusa od šest melodija koje su objavljene 1884. godine u

Kopenhagenu. Pjesnik ovdje sasvim romantičarski sjedi na travnatom brežuljku i napaja se ljepotom pejzaža. Druga pjesma, samo za nju, na stihove Jona Paulsena, uzeta je iz ciklusa od pet pjesama objavljeni pod naslovom Elegije. Zašto su tvoje oči tako često okupane suzama? Ljubavi, dopusti mi da ih poljupcima skinem sa tvojih divnih očiju.

Dalje slušamo prvo pjesmu Dok čekah na stihove Wilhelma Kraga, u kojoj se veselom melodijom priroda posmatra kao svjedok buduće sreće, kada će pjesnik, ali muzičar naravno, zaigrati sa svojom ljubljenom. I još Labud na stihove Henrika Ibsena, u kojoj se u 31. taktu daje zvučna slika posljednje Labudove pjesme koju za nas svojim prekrasnim glasom pjeva Bodil Arnesen.

muzičkom orkestru. Redovno prati na klaviru Bodil Arnesen i s njom je snimio više ploča. Slušamo sad sljedeće dvije pjesme. Proljetna kiša ili Proljećni pljusak na stihove Holger Drachmann, u kojoj se pjeva o podsjećanju na proljetnu kišu, ne strahujući od tuge koju će prouzrokovati pjesma dok je drveće nježno svijalo svoje teške glave, i U rondanu na stihove Asmunda Olafsona Vinjea iz ciklusa od 12 melodija na Vinjeove tekstove. U ovoj se pjesmi govori o sjećanju na djetinstvo koje je, pored ostalog, provedeno i na rondanu.

I na kraju našeg večerašnjeg vokalnog recitala uživajmo u ptičjoj pjesmi na stihove Herika Ibsena u kojoj se pjeva o šarmantnom doživljaju ptice pjevačice i iznenađenim ljubavnicima i sada sve ptice naravno pjevaju o tom sunčanom danu. Slušamo slavujski sopran Bodil Arnesen uz klavirsku pratnju Erliga Eriksena.

I na kraju našeg večerašnjeg programa poslušajmo originalnu instrumentalnu verziju Solveigine pjesme iz lirske svite Per Gynt.

Univerzitetska bolnica Foča je zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati najsavremeniju opremu, izjavio premijer Savo Minić tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da vlada pokazuje koliko je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da, zahvaljujući velikim naporima i izdvajanjima vlade Srpske, danas imamo razvijeniju i snažniju Srpsku koju treba čuvati i braniti njen kapacitet na domaćem i spoljnom terenu. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude univerzitetski klinički centar. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će biti ispunjeno obećanje o sanaciji dijela puta Sarajevo-Foča kod mosta u Tuhaljima i da će insistirati da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da

Problem građana još nije u potpunosti riješen, obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti, napisao je Minić na X-u. U banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježeno je 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Srpske, dok se tri borca vode kao nestala. I 16. krajiška motorizowana brigada obilježava 35 godina postojanja. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Centralna svečanost biće održana sutra u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. U Vlasenici su obilježene 34 godine od osnivanja jurišnog odreda Vlasenica, elitne jedinice Vojske Republike Srpske, kroz koju je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo više od 700 boraca, a poginuo 18 njenih pripadnika. Jurišni odred Vlasenica odlikovan je medaljom Petra Mrkonjića. Iran i Oman obavijestit će u ponedjeljak zemlje regiona o rezultatima konsultacija o bezbjednom prolasku brodova kroz Ormuzski Moreuz, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, navodeći da se očekuje učešće ministra spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva, Irana i Iraka. Kako su javili mediji, Iran i Oman postigli su dogovor o detaljima novih ruta za ulazak u Ormuzski Moreuz i izlazak iz njega, kako je naveo izvor iranske agencije, dogovor ni na koji način ne znači otvaranje Ormuzskog Moreuza. Prognoza vremena za sutra, ujutru pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla, u nastavku dana sunčanije i prijatno toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Minimalna temperatura vazduha sutra od 8 do 12, na jugu do 18, maksimalna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Banja Luci je jutro pretežno vedro i svježe, sutra, a u nastavku dana sunčanije i uglavnom toplo, poslije podne će se javiti prolazna umjerena oblačnost. Minimalna temperatura vazduha u Banja Luci sutra oko 10 stepeni, maksimalna oko 27. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Univerzitetska bolnica Foča je zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati i najsavremeniju opremu, izjavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da vlada pokazuje koliko je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da, zahvaljujući velikim naporima i izdvajanjima vlade Srpske, danas imamo razvijeniju i snažniju Srpsku koju treba čuvati i braniti njen kapacitet na domaćem i spoljnom terenu. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da Univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude Univerzitetski klinički centar. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će biti ispunjeno obećanje o sanaciji dijela puta Sarajevo-Foča kod mosta u Tuhaljima i da će insistirati da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen. Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti, napisao je Minić na X-u. U okviru međunarodne digitalne kampanje Upoznajte srpsko stradanje, sadržaj Memorijalnog centra Republike Srpske prikazuju se na više lokacija u Rimu. Iz Memorijalnog centra navedeno je da je cilj kampanje u Rimu da se do 13. septembra glas srpskog žrtava čuje i u glavnom italijanskom gradu. Kod spomenika poginulim borcima i civilima žrtava rata iz Donjeg Vakufa, Srbobran, podignutom u porti manastira Glogovac kod Šipova, položeni su vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Univerzitetska bolnica Foča je zdravstvena ustanova koja ima regionalni značaj zbog čega mora imati i najsavremeniju opremu, izjavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj zdravstvenoj ustanovi. Minić je rekao da vlada pokazuje koliko je stalo do dobre zdravstvene zaštite, ističući da je uplaćena avansno najsavremenija oprema za ovu ustanovu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da, zahvaljujući velikim naporima i izdvajanjima vlade Srpske, danas imamo razvijeniju i snažniju Srpsku koju treba čuvati i braniti njen kapacitet na domaćem i spoljnom terenu. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da Univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude univerzitetski klinički centar. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da će biti ispunjeno obećanje o sanaciji dijela puta Sarajevo-Foča kod mosta u Tuhaljima i da će insistirati da se radovi izvode maksimalnom dinamikom. Radovi značajno napreduju, ali sam svjestan da problem građana još nije u potpunosti riješen. Obećali smo sanaciju ovog dijela puta i to obećanje ćemo ispuniti, napisao je Minić na X-u. U Banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježeno je 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Srpske, dok se tri borca vode kao nestala. I 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Centralna svečanost biće održana sutra u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Pitanje teritorije i dalje je najteži dio pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Najteže pitanje i dalje teritorija. Smatram da je to nešto što je očigledno donekle diktirano onim što se dešavalo na bojnom polju, rekao je Kushner. Fudbaleri Banjalučkog borca pobijedili su Zrinski sa 1-0 u derbiju sedmog kola Premijer lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje i drugi je na tabeli iza tima Zrinskog koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki BSK osvojio je bode na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će sutra dočekati sastav Željezničara. Prognoza vremena za sutra, ujutru pretežno vedro, prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla, u nastavku dana sunčanije i prijatno, toplo, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu do 18, maksimalna od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: SNSD je u Foči realizovao brojne projekte, istakao je Nenad Lalović, kandidat ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske, i dodao da predstoji još mnogo posla.
1: Naravno, to je apsolutno razvoj putne infrastrukture, povezivanje znači Foče sa drugim opštinama i sa zemljama u okruženju, i ono svakako što ćemo raditi na pronatalitetnoj politici kako bi zadržali narod, kako bi ljudi ostali i opstali na, ne samo u Foči, već i cijeloj ovoj regiji koja gravitira ka našem gradu.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su SNSD i njegovi kandidati pobjednici, dodajući da ova stranka ne traži samo podršku naroda, već je i samanuti.
2: To se najbolje može vidjeti ovdje u Foči, na svem onome što smo radili, što smo ostavili za sebe. Zato će Željka biti Cvijanović, srpski član predsjedništva, i Savo Minić će biti predsjednik Republike Srpske.
0: U Foči su iz SNSD-a poručili da je važno da se Republika Srpska razvija u pravcu u kojem bi svi koji ovdje žive imali perspektivu.
3: Borba protiv kriminala, korupcije, zaštita životne sredine i borba za pravo običnog i obespravljenog čovjeka. Prioriteti su koalicije Lista za pravdu i red PDP Republike Srpske, kaže nosilac liste koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 1 Aleksandar Janković.
4: Uvijek su visoko u listi prioriteta za pravdu i red liste Nebojše Vukonovića, PDP Igor Crnadak. Kad kažem zaštita životne sredine, ovo pogotovo u svjetlu Bukove Kose i Bistrice, a boga mi u Novom gradu, od skora i lokacije devetacije gdje je počela pod krinkom istraživanja uglja, gdje je počela eksploatacija uglja. Mi ćemo se snažno boriti da se zakon poštuje doslovno u svim mojim slučajima.
3: Obraćajući se na stranačkom skupu u Prijedoru, Janković je poručio da neće biti moguće zloupotrebe kada koalicija Lista za pravdu i red PDP Republike Srpske bude faktor odlučivanja u parlamentu Srpske.
5: Budućnost sada i ovdje nije samo slogan, nego i obaveza prema svim mladim ljudima koji žele da ostanu ovdje i da tu grade svoje porodice i svoje karijere, rekla je kandidatkinja Republičke stranke Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Danijela Zurovac.
6: Ja kao magistar poljoprivrede zaista

0: Smatram da je naša šansa upravo u modernijem razvoju privrede i poljoprivrede. Nevesinje je sigurna sam sa resursima koje posjeduje da može da drži i da hrani cijelu ovu regiju.
1: Nećemo da se bavimo retrogradnim politikama, nego želimo da upalimo svjetlo budućnosti, da prepoznajemo talente i damo im šansu svuda, pa i ovdje u Nevesinju i Hercegovini, rekao je predsjednik Republičke stranke Srpske Slavenko Ristić.
2: Želimo da ulažemo u mlade ljude, da im vratimo nadu i da im objasnimo da žive u jednom fenomenalnom ambijentu u koji ljudi treba da dolaze, a ne da odlaze.
1: U Nevesinju su danas svečano otvorene i prostorije Republičke stranke Srpske.
3: Nosilac liste je koalicije SPS Pokret Jedinstvena Srpska za Narodnu skupštinu Republike Srpske Goran Selak. Poručuje tokom posjete Šipovu da je lista ove stranke sačinjena od vrijednih i dobrih ljudi, različitih profila i znanja. Kako je rekao, upravo takvi ljudi su potrebni i Republici Srpskoj.
4: Građani očekuju kontinuitet vlasti, zato nam treba mir, stabilnost, trebamo da zajedno radimo, da razvijamo, ne trebaju nam nikakve improvizacije, treba nam sigurnost, trebaju da nam djeca idu sigurno u škole, da nam penzioneri imaju redovne plate, odnosno redovne penzije, da zaposleni imaju redovne plate, da radimo na povećanju plata svi zajedno.
3: Selak je potvrdio nedvosmislenu podršku ove stranke zajedničkim kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH, Savi Miniću i Željki Cvijanović. Naglasio je da su to ljudi koji su dokazane patriote i koji će zasigurno raditi za interese naroda Republike Srpske.
5: Kandidat koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Aleksandar Plazinić poručio je da je njegov cilj ekonomski napredak, jake i sigurne institucije i stabilno društvo. Posebnu pažnju, kaže, usmjerit će na mlade, a njihov ostanak u Republici Srpskoj pitanje je naše budućnosti. Zbog toga će se zalagati za veće plate, olakšice za rješavanje stambenog pitanja mladih bračnih parova i subvencionisani vrtića. To su konkretne mjere koje mogu stvoriti uslove da mladi ostanu, zasnuju porodice i svoju budućnost grade ovdje, navodi u saopštenju.
6: Mladi moraju da preuzmu odgovorne funkcije u ovoj državi, poručuje Aleksandar Savić, kandidat stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
7: Da smanjimo tenzije, da idemo naprijed, da radimo na poboljšanju uslova za sve naše građane. U Sarajevo idem da se borim za efikasan rad institucija, za transparentne javne nabavke, ali i poručujem da je tolerancija na korupciju nula. Isto tako poručio bih da se naš program nalazi na 46 stranica, dakle opsežan je, sve kategorije smo obuhvatili, od ekonomskog razvoja, oporavka, socijalnih kategorija, uspostavljanja pravne države, dakle također se zalažemo i za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali ništa na štetu interesa Republike Srpske.
6: Savić ističe da će se boriti za produžavanje roka za plaćanje PDV-a. Kaže da bi PDV trebalo da se plaća svaka dva mjeseca, a ne, kao sada, do 10. u mjesecu.
1: Republika Srpska ima i zadržala je sve atribute državnosti, iako smo prije samo godinu i pol imali progone, hapšenja, suđenja, usmjerena na ukidanje institucija Republike Srpske, pa i nje same, ali smo uspjeli da iz toga izađe institucionalno jača, jer su na njenom čelu ljudi koji već godinama stoje i stajaće na braniku interesa Srpske, poručio je izbileće nosilac liste SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Radovan Višković.
8: To je bilo nezamislivo samo prije godinu dana. Znači, treba da nastavimo da jačamo naše institucije. U Sarajevu se Republika Srpska brani, u Sarajevu treba da bude najjači tim, u Banja Luci se Republika Srpska vodi, razvija, usmjerava, ali u Sarajevu se brani.
1: Ponosni smo na sve što smo uradili u brojnim lokalnim zajednicama, pa i u Bileći gdje se realizuju brojni projekti, poručeno je sa tribine SNSD-a.
3: Željka Vidović, kandidat Socijalističke partije Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, poručila je u Šipovu da će ova stranka djelovati u skladu sa svojim sloganom, a to je porodica, pravda, ponos. Naglasila je da je porodica osnov svega jer je mjesto odakle potičemo i mjesto gdje se uvijek vraćamo. Da je pravda nešto što zaslužuje svaki

0: svaki čovjek, a to znači da bude ravnopravan i dostojanstven, a da je ponos zasnovan na tome da svako naše dijete sa ponosom može reći odakle dolazi.
1: Naša lista je sačinjena od vrijednih, poštenih i dobrih ljudi. Kadar SPS-a je kadar koji će vrijedno raditi. Nama je najvažnije jedinstvo. Prije svega da smo objedinjeni, ujedinjeni, jer samo zajedničkim snagama možemo da nastupimo i da čuvamo Republiku Srpsku. Bez ikakvih podjela, već jedinstveno i složno da se borimo.
0: Vidovićeva je navela da će kadrovi SPS-a na svakom mjestu braniti Republiku Srpsku, njene korijene i porijeklo.
2: Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, u dosadašnjem dijelu predizborne kampanje posjetio je 25 mjesta u Republici Srpskoj i razgovarao sa građanima, od kojih je, ističe, dobio samo pozitivne reakcije.
3: Naše male tribine, inovativne, ispunjene do posljednjeg mjesta, ljudi vrlo pozitivno reaguju i kako kampanja odmiče, mi ćemo pojačavati tempo i vjerujem da ćemo na kraju biti najveće iznenađenje.
2: Vukanović smatra da bi TV suočavanje kandidata za funkciju srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine biračima omogućilo da steknu realnu sliku i 4. oktobra naprave pravi izbor.
3: Javno pozivam Željku Cvijanović i gospodina Božovića, Marinka, da biraju mjesto za Megdana i da je najbolji način da se građani odluče ko će biti srpski član predsjedništva je debata i duel tri kandidata. I nadam se da će to biti organizovano.

0: i prosperitet Republici Srpskoj.
1: Na tribini Ujedinjene Srpske održane u Gljeviku predstavljeni su kandidati za Narodnu skupštinu iz izborne jedinice 6. Nosilac liste Milan Trdinić istakao je da na predstojićim izborima očekuje dobar rezultat i pohvalio rad opštinskog odbora stranke u Gljeviku.
2: Ja sam ubijeđen da Ujedinjena Srpska, kao što i sam slogan kaže, dobra, prava i zdrava, može da izvede na pravi put kako u Gljevik, tako izbornu jedinicu 6, ali i čitavu Republiku Srpsku.
1: Imamo odlične rješenja sa problemima sa kojima se u Gljevik susreo, istakao je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
3: Odličan izbor za ekonomski oporavak i za razvojni program Republike Srpske. Na kraju krajeva to smo definisali već prije 4-5 mjeseci kroz program Pametna Srpska.
1: Program Pametna Srpska pokriva ključne oblasti poput tehnološkog napretka, energetske i prehrambene politike, poljoprivrede, šumarstva, saobraćaja, infrastrukture, zdravstva i razvoja malih opština i prosperiteta velikih gradova.
4: Sember i Majevice su vrlo jako uporište SDS-a i siguran sam da će tako biti na predstojićim izborima. Istakao je kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša na tribini u Donjoj Čađavici.
5: Siguran sam, bez obzira šta ko pričao, da će i kao u ranijim izbornim ciklusima Bijeljna, kad je pitanje Srpska demokratska stranka, pokazati u pravom smislu svoju snagu.
4: Nastavljamo sa obilaskom Srpske, različita mjesta i ljudi, ali isto razmišljanje. Srpskoj su potrebne promjene, poručuje Blanuša.
5: Ono što mi želimo, to je da se u pravom smislu pravda vrati čovjek u Republici Srpskoj, znači kad je u pitanju ostvarivanje njegovih zakonskih prava i kad je u pitanju obrazovanje i zdravstvena zaštita i zapošljavanje i kad su u pitanju poljoprivrednici.
4: Naš zadatak je da institucije rade u interesu običnih građana, stanovnika Srpske i na tome ćemo raditi poslije 4. oktobra, ističe Blanuša.
0: Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na tribini u Trebinju da se ovdje pobjeda ne najavljuje, ona se ovdje osjeća. Trebinje je pokazalo da stoji uz SNSD i mi želimo, kao što smo to i do sada radili, da vratimo Trebinju na najbolji mogući način, rekla je Cvijanovićeva.
6: Ozbiljna politička partija, mnogo toga uradi u Trebinju, širom Republike Srpske, stavili u prioritet brigu o čovjeku, stavili u prioritet odbranu Republike Srpske. Stavili u prioritet ekonomski razvoj i naravno ono što smo radili do sada nastavit ćemo u budućem periodu. Kao srpski član predsjedništva BiH borit ću se i dalje za Republiku Srpsku, zastupati njene interese, časno raditi, imati uvijek na umu gdje god da zakoračujem u svijetu da je za mene stoji Trebinje i svi naši divni gradovi, naši ljudi.
0: Glas za SNSD na izborima će obezbijediti stabilnost institucija i mogućnost predstavljanja Republike Srpske na najbolji način, poručila je Cvijanovićeva.
4: Čestiti narod Semberije može da hrani cijelu Srpsku, ali i da izvozi. Domaća proizvodnja mora da se cijeni i zaštiti, rekao je kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović na skupu u Donjoj Čađavici.
7: Sa nivoa Bosne i Hercegovine je moguće urediti ono što se zove uvoz, urediti i način posticaja, kvote, izvoza i sve što je u ovom momentu cijeloj Republici Srpskoj, a naročito Semberiji, nasušno potrebno.
4: Sa stanovnicima Semberije razgovaramo o onom što ih najviše interesuje, kaže Božović.
7: Kako kroz jednu vertikalu izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske i nivoa Bosne i Hercegovine napraviti ambijent u kojem će Semberac, u kojem će poljoprivrednik, seljak moći da živi od svog rada, da bude cijenjen, da ima adekvatne posticaje.
4: Predstavnici SDS-a na nivou BiH, ističe Božović, imaju jasno izgrađeno i precizno mišljenje i stavove kojima su Srpska i njene nadležnosti sigurni zaštićeni.
8: Vrijeme je da se izborimo za mjesto koje Republici Srpskoj pripada, da gradimo prijateljstva, jačamo veze sa svijetom i dovodimo strane investicije, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić. Prošli smo kroz Hercegovinu, kroz našu Republiku Srpsku, razgovarali sa našim građanima, naveo je Minić u Trebinju.
9: Kroz Hercegovinu naše Republike Srpske imamo podršku, razgovaramo sa ljudima, vodimo jednu kampanju.

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustovat će danas obilježavanju krsne slave pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci. Obilježavanju će prisustovati srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi, presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Pobednik 2026 danas na Pešteru. Gledaoci će tokom vježbe moći da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava, što će omogućiti dobijanje slike u realnom vremenu i naređenja u što kraćem periodu. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvojeće i premijer Republike Srpske Savo Minić. 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Centralna svečanost bit će održana danas u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Iran i Oman obavijestit će u ponedjeljak zemlje regiona o rezultatima konsultacija o bezbjednosnom prolasku brodova kroz Ormuzski moreuz, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej, navodeći da se očekuje učešće ministra spoljnih poslova zemalja Persijskog zaliva, Irana i Iraka. Kako su javili mediji, Iran i Oman postigli su dogovor o detaljima novih ruta za ulazak u Ormuzski moreuz i izlazak iz njega, a kako je naveo izvor iranske agencije, dogovor ni na koji način ne znači otvaranje Ormuzskog moreuza. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije boravi u Ljubljani povodom 90 godina od završetka gradnje hrama svetih Kirila i Metodija, saopšteno je iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Patrijarh će danas u hramu svetih Kirila i Metodija služiti liturgiju. Književno-muzička manifestacija Dani Duška Trifunovića, koja je posvećena stvaralaštu jednog od najznačajnijih pjesnika ovih prostora, počinje danas na Palama. U kulturnom centru biće održan okrugli sto, kada će se ko ovo prespava, na kojem će univerzitetski profesori, književnici i pjesnici govoriti o različitim aspektima stvaralaštva Duška Trifunovića. Biće održano i književno-muzičko veče, tokom kojeg će publika imati priliku da čuje zanimljive priče o Trifunoviću, uživa u poeziji učesnika, bit će dodijeljena i književna nagrada Duško Trifunović. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca po

kola, idemo dalje. Izvan grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zdrav. Lažno svjetlo pada ravno na nas. Nije noć.